0: Možda temperature ne dozvoljavaju da se previše đuska u našem studiju 54, ali ukoliko ste nekom klimatizovanom prostoru, zašto da ne? Nadam se da ste to i učinili u prethodnim minutima. A mi ćemo da se pokrećemo, jeste i dalje.
1: Da, imamo jednu vrlo poletnu pesmu, ali ja ću sebi dozvoliti pretposlednji komentar vezan za svetsko fudbalsko prvenstvo, zato što je vezano za muziku. Ja sam toliko izgubio živce gledajući utakmicu Engleska-Argentina, pogotovo kada sam video na tribinama Mika Jagera.
0: Da.
1: Zamislite,
0: zabrinutog Mika Jagera.
1: Da, ali Mick Jagger dođe na polufinale da vas podrži i vi posle vodstva protiv Argentine igrate onako kukavički, branite rezultat, gde je svima bilo jasno da će ta odvratna koncepcija da propadne. I baš toliko mi je drago bilo što da vidim Mika i novi album Rolling Stonesa, naravno, koji je objavljen pre neki dan. Uspeo sam da ga preslušam, oduševljen sam. Tako se radi, momci, Britanci, Englezi, juče su popravili utisak, ali sada je već kasno. Rolling Stones, ja ne znam odakle tim večitim momcima toliko motiva da naprave izuzetan album. Možda će slušati još neku pesmu sledeće nedelje, ali svaka im čast, album koji je podjednako dobar sa Hackney Diamonds, ima i odlične country balade, ima monumentalne balade, ima i bluza, ima i onih njihovih energičnih gitara, svaka čast Rolling Stones. I eto, prvi kompliment i mene da gleda Jagger, ja bi drugačije igrao. Da,
0: ovo ali izgleda nema mnogo veze sa muzikom, ali dobro.
1: Da, pokreni se, Palni Valjak, da. Palni Valjak ovde malo liče na Rolling Stones-e, jedna nova faza u radu ove sjajne grupe, posle one možda faze 80. do 83. četvrte godine, došlo i do personalnih promjena. Rastko Milošev, nažalost sad pokojni gitarista, on se nije vratio u bend, nije za album Pokreni se ništa priložio, ali je zato grupa imala goste. Margita Stefanović je bila tu sa klavijaturama, Dragan Mlinarec, a tu su bili gitarista Zok Cvetković i Toni Ostojić klavijature. Jedan od najvećih hitova bile su pesme Ugasi me, Gledam je dok spava, Malena, ali ove dve pesme Pokreni se i Ugasi me, onako malo hard rock, onako malo Stones i malo onako AC/DC. Eto, pesma koju verovatno dugo niste slušali, isto jedan od singlova sa tog albuma, a mi smo posle Bonnie Tyler ostali na Rodu Stewartu i na Kim Carnes što se tiče pevača napuklog glasa. Kim Carnes uvek nekako u zapečku, Kim Wilde, i dobro, i manje je bila popularna, ali sjajna američka pevačica. 85. godine imala je vrlo zapažen hit koji nismo do sada slušali, evo sa radošću vam ga predstavljamo, Crazy in the Night. To je vodeći single sa njenog 9. studijskog albuma Barking at Airplanes. Kim Carnes je napisala i koproducirala ovu pesmu, inspirisana sa borbom njenog najstarijeg sina Colina i njegovim strahom od mraka dok je bio dete. Fantastična pesma, broj 15 u Americi, Južna Afrika broj 3, i baš sam gledao i video spot i kažem, jao, vidi kakvu ekipu ima. U to vreme nije možda se vrtao spot kod nas tako, ali pesma je puštana na radiju. Video sam sjajnu ekipu, među njima je Vadi Vachtel, gitarista, Linde Ronstadt, Stevie Nicks i ovde preva i prateći vokal. Znači, Kim Carnes, 85. godine, Crazy in the Night, prethodno Pokrenite se uz Palni Valjak.

0: Making Love Out of Nothing at All, Air Supply i ponovo Jim Steinman, kojeg često, pa gotovo u svakoj epizodi, bude pomenut bar u jednoj numeri, ima veze i sa ovom, koja je korišćena, zapravo prerađena glavna muzička tema iz filma Small Circle of Friends iz 80. godine, za koju upravo on pisao muziku.
1: Da, baš je Jim Steinman često to radio, ali mi smo tendenciozno pustili, sećate se, prošlu emisiju smo posvetili Bonnie Tyler i rekli smo da ćemo čuti pesmu koja će ona kasnije snimiti, a evo za jedno 35 minuta prva pesma u kuliranju biće ista ova verzija, ista pesma, ali verzija Bonnie Tyler koju je ona snimila 95. Mm-hmm. godine, a Jim Steinman je u to vreme, znači, ponudio opet pesmu Meat Loafu, ali opet su se nešto, ne znam, sporačkali, tako da britansko-australijski duo Air Supply je objavio ovu pesmu i postigao mesto broj 2 na američkoj listi najprodavanijih. Mesto broj 1 je bila Total Eclipse of the Heart u to vreme, a mesto broj 3 Uptown Girl. U sve tri pesme prateće vokale peva Rory Dodd. To je onaj pevač koji peva Turnaround, skoro duet. I baš sam gledao opet intervju, njemu je Jim Steinman obećao da će biti potpisan kao duet Bonnie Tyler i Rory Dodd. Ali nema veze, on kaže, on je Kanađanin, imao problema sa vizom i nije baš, nije teo ništa da rizikuje da se protivi tome, ali uglavnom, pogledajte, znači, dve fantastične pesme sličnog stila, gotovo identičnog, su u isto vreme bili mesto broj 1 i mesto broj 2. Što se tiče Bonnie Tyler, obratite pažnju na početak, pošto njena mama Elsie Hopkins, ona peva ariju iz Puccinijeve Madame Butterfly na početku. Rekli smo da je ona prenela tu ljubav prema muzici za Bonnie Tyler. A što se Bonnie Tyler tiče, sahrana i sva ta manifestacija bit će 15. i 17. avgusta u Velsu, iako ona živjela sa suprugom u Portugalu, to je bila njena poslednja želja. Eto, to je da zaključimo i ono što smo u prošloj emisiji uglavnom dali veliku počast. E, što se tiče večerašnje počasti za grupu Kraftwerk,
0: poslednja prilika za zagrevanje u našoj
1: da,
0: emisiji.
1: Da. Pa slušali smo stvarno puno ovih nedelja, ali bez pesme Trans Europe Express mislim da ne ide nikako. Jedna od najfascinantnijih, najuticajnijih pesama, mi ćemo je čuti samo u single verziji, iako će večeras biti, ja mislim, ukupno traje 12 minuta. Trans Europe Express, Metal on Metal i Abzug. Mi sad slušamo single verziju u kojoj je tekst vrlo interesantan. Rendezvous on Champs-Élysées, leave Paris in the morning with Trans Europe Express. In Vienna we sit in a late night cafe, straight connection, TEE, Trans Europe Express. I ključno, from station to station back to Düsseldorf City, meet Iggy Pop and David Bowie. Odakle ta veza? Kraftwerk su jako voleli album, kaže, From Station to Station, od stanice do stanice, David Bowie album iz 76. godine, koji je uticao i na njih, i odali su počast i Davidu Bowieu i Iggyu Popu, koji, rekli smo, bili su u gostima na večeri, već ne znamo sve šta je bilo. E sad, David Bowie je na albumu Heroes uzvratio ovu veliku počast, pa postoji pesma We Two Schneider, koja je posveta Schneideru i celoj grupi Kraftwerk. Tako da ovi veliki umetnici, toliko uticajni i značajni, vrlo su se cenili, a pesma Trans Europe Express, pričali smo, postala i zbog svog ritma, zbog svoje dramatike, osnova za hip-hop, za sve te podžanrove. Afrika Bambaataa ju je za svoju pesmu Planet Rock gotovo semplovao. Tako da i Kraftwerk su ponosni što, eto, kao Nemci koji su voleli evropski san, tema albuma Trans Europe Express je jedna Evropa koja se, eto, prostire svim tim prostranstvima putovanjem vozom. Eto, jedno romantično putovanje. Vozovi su danas mnogo brži, ali vi ćete čuti kako Kraftwerk muzički obrađuju to putovanje vozom. E, to je to. Za Bojana trebalo je prošli put, nismo stigli. Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses, Dancing Horses, objasnit ćemo posle. Prvo Kraftwerk, Trans Europe Express.

0: Nema mesta za dokolicu kod nas, ali bilo je i tekako mesta za to kod električnog orgazma na njihovom kultnom albumu Lišće prekriva Lisabon, koji je svetlost dana ugledao 82. davne godine.
1: Da, ja tad nisam znao šta znači ta reč.
0: Jel da? Da,
1: ali mi se dopala pesma i nekako sad ovako razmišljam, pa ovo mi je najdraža faza grupe električnog orgazma. Prvi album fantastičan, ali ovaj drugi Lišće prekriva Lisabon dobio ime po romanu Barbre Cartland i naslov svake pesme je jedna reč, a ima 17 pesama. Baš su bili efektni, odličan zvuk, baš nekako moderno, posebni svoj, bio je i single posebno za Jugoton, a eto i ceo album. Prethodno za Bojana Echo and the Bunnymen, koji imaju novi album posle dužeg vremena, mislim da se, da se pesma već vrti kod nas, možda ćemo i to preslušati u buduće, ali ovo je Bring on the Dancing Horses iz 85. godine, romantična pesma, singles sa njihovog kompilacijskog albuma Songs to Learn and Sing. Režiser John Hughes je kasnije upotrebio tu pesmu u onom sjajnom filmu, pogotovo zbog soundtracka Pretty in Pink, Lepotica u ružičastom. Jedno ćemo stvarno morati možda da okupimo te pesme, pa da,
0: da
1: mislim isto
0: da je krajnje vreme.
1: Jeste, jedan od kandidata za preslušavanje, sjajni album Pretty in Pink. E sad idemo opet priprema za drugi koncert, tamo nešto se dešava večeras.
0: Tako mislim, nam je ovo leto.
1: Da. Judas Priest nam dolaze 28. augusta na Ušću i Crepajac je tražio pesmu Rapid Fire, pesma koja otvara njihov šesti studijski album British Steel. To je jedan od klasika ovog žanra. Prethodno Killing Machine isto nekako je definisao njihov zvuk, ali svi kažu da je British Steel onako baš jedan od najvažnijih heavy metal albuma, ne samo osme decenije, nego generalno. To je za Crepajca, a prvi put slušamo band Lionheart i pesmu Die for Love iz 84. godine. Nedavno nas je posjetio Denis Stretton, gitarista prve postave Iron Maidena, koja je snimila album. On nije od početka sa njima, ali tokom 80. i 81. godine vrlo značajan. Koleginica Jadranka ima sjajan intervju sa njim. Ja sam isto imao prilike da ga upoznam na premijeri njihovog dokumentarca i on je objasnio da je on bio taj koji je uveo te twin gitare i to višeglasno pevanje u Iron Maidenu. Oni su do tad bili prilično sirovi, ali eto njegov taj smisao za harmonije i za kombinovanje više gitara je opredelio Iron Maiden da idu u tom pravcu. Međutim, Lionheart je bio potpuno drugačiji bend. On kada je napustio Iron Maiden i kada su sa Steve Harrison doneli odluku da Adrian Smith njega zameni, ova grupa je prilično komercijalna i nekako čudi da nisu duže ostali. Njihov album iz 84. godine bio je popularan Hot Tonight i single Die for Love, pa nekako zvuči kao Bon Jovi, Def Leppard, ne? A zapravo su i članovi iz raznih grupa kao neka vrsta super benda, Tigers of Pentang, pa tu je bio Michael Schenker group band i eto, Denis Stretton je došao iz Iron Maidena, ali muzika sasvim drugačija. Uživajte u Judas Priest koji su prilično žestoki i Lionheart koji su prilično melodični.

0: Eto nama radosti, kaže Neša koji se prijavio da je tu, kaže da se prijavimo i pozdravimo, ali uživate u ovome što slušamo pred sam kraj našeg druženja, nećemo rokere zaboraviti do samog kraja, ostala nam je još jedna numera koju ćemo čuti, a okrenut ćemo se i nekim aktivnostima koji se dešavaju, koja se dešavaju večeras pored Kraftverka na koji ti odlaziš. Večeras je i finale svetskog prvenstva u fudbalu. Milan kaže, Madonna nam peva na poluvremenu finala, tako mi javiše, opet 80-te. Jeste, da. Madonna, kako znači, je najavljeno, bi trebalo Madonna, da, da večeras. Aha. Nastupi, pretpostavljamo da će predstaviti svoj novi album i pevati pesme sa njega, tako da, da eto, ne možemo bez 80-ih nikako, ni u finalu svetskog prvenstva.
1: A voditelj je Chris Martin, jel?
0: Chris Martin, eto, tako je najavljeno.
1: Da. Eh, da su Englezi bili u finalu, ja mislim.
0: Možda
1: da.
0: I, se predomislio.
1: I Jagger bi došao, ma svi Stonesi bi došli da ih podrže to. To je sigurno.
0: Ali bit će tu i Shakira, naravno. Sve
1: i Shakira?
0: Ono što, da, ali ona nema veze sa 80-ima, pa ih zato i ne pominjemo, ali svakako završava se jedna fudbalska era večeras.
1: Da, da.
0: Pa malo da odahnemo.
1: Jeste, dugo je trajalo i previše.
0: Je.
1: Šalim se, drugačije, da, da. Drugačije bi bilo. Imalo je lepih momenata i dobre muzike na stadionima.
0: Jeste, to je pohvalno, da. I dobrih muzičara koji su iste te fudbalere podržavali. Da ostavimo mi priču o fudbalu za sam kraj našeg druženja, slušamo Def Leppard.
1: Def Leppard sa njihovog trećeg studijskog albuma Pyromania. Robert John Matt Lang je producent, svi znamo šta taj čovek producira, to će biti neverovatno uspešno i tiražno, tako da je album za ove metalce iz Sheffielda preko 10 miliona primeraka prodat, dijamantski tiraž u Americi, mesto broj 2. Kasnije će neke druge grupe doći i do tog mesta broj 1 na Billboardu, to je Quiet Riot, ako se ne moram, jeste, da. Slušamo Too Late for Love, nikad nije kasno zapravo za ljubav, 83. godine, Def Leppard, da.
0: E, oni su to znali još 83. godine, toliko od ekipe 80. I hvala što ste bili ove nedelje uz nas, hvala što ste predlagali i slali vaše poruke, sve mi to čitamo, zapišemo, pa slušamo u nekoj od narednih epizoda. Alek nastavlja druženje sa vama i od 18 časova uz letnje kuliranje. Da. Bane mu se pridružuje, ruka brže od zvuka, kako bi rekle neke naše kolege. Jelena, Robert, Alek i Dena bili su sa vama od 3 sata. Želimo vam prijatno veče, Aleku da se lepo provede.
1: Hvala. Na koncertu. Boing, bum, čak.
0: Ćao.

You know, it took me a long time to finally realize that

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova Kotlina, Klisura, kao i na putnim objektima preko reka. Ove noći Putevi Srbije beleže da je magla izražena u blizini naplatnih stanica Velika Drenova, Koševi, Vrnjačka Banja i neizgrađene petlje Katrga.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle na naplatnoj stanici Jagodina vidljivost je smanjena. Takođe, oprez zbog magle savetuje vozačima i na delu autoputa u zoni tunela Manajle.
3: Hit nedelje.
4: Hit nedelje Radija 202 je grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro vam jutro, utorak je 21. juli, za sve one koji možda ne vode računa o datumima, mi smo tu da vas podsjetimo, a što se tiče radne sedmice, evo već drugi radni dan zvanično. Što se tiče buđenja, standardno ste navikli da vam pravimo društvo u ranim jutarnjim časovima, ne bili vas razbudili i pripremili na najbolji mogući način za sve radne obaveze koje vas čekaju u toku dana. Ukoliko ste noćas radili, pa sada idete na spavanje, lagan odmor vam želimo, svima koji se sada bude ili su budni već možda izvesno vreme, dobro jutro. Od tema u ovom jutarnjem programu do 9 sati očekuje vas priča o kafi, malo ćemo da razmatramo koje savršena mera kafe u Čezvi, ako pijete ovu klasičnu tursku, srpsku, kako već je nazivaju, kafu, tako da malo ćemo da vidimo šta kažu i ovi koji se ozbiljnije bave pripremom kafe, koja je to tačna i idealna mera za savršen ukus. Pričat ćemo i o veštačkoj inteligenciji koja je nekako ušla u sve delove naših života, a sada može da zameni i turističkog vodiča. I ipak stručnjaci iz ove oblasti kažu da treba obratiti pažnju na neke stvari, da ne bismo bili u problemu kada planiramo odmor ili kada već odemo na isti. Malo ćemo nastaviti putovanje virtualno, naravno selimo se u Salzburg ovoga jutra i čućete kako ovaj grad obeležava 270 godina od rođenja Mozarta, kažu da je zlatna groznica u Salzburgu, a malo i o, još uvek nekako sve teme su tu negde provejavaju oko putovanja. Vrlo često ljudi koji uplaćuju recimo ili doručak sa noćenjem ili all inclusive što kažu na letovanjima, imaju priliku da konzumiraju hranu švedski sto, takozvani koncept sve što možeš da pojedeš, ali to ni ne znači naravno da hranu možete da ponesete iz hotelskog restorana. Bili su takvi slučajevi, ali sada sa tog aspekta bezbednosti ćemo razmatrati zbog čega uopšte to pravilo važi u većini hotela širom sveta. Dobro jutro, ja ću u njihovo ime da vam kažem, a oni su Miloš, odnosno Čipi, koji brine o tonu. Što se tiče organizacije, to smo prepustili Milanu. Muziku ovoga jutra za vas bira Alek, Olivera je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i još jednom vam želim dobrodošlicu u jutarnji program.

6 sati i 16 minuta. Pozdrav za sve vas koji se budite ovoga jutra i koji već pijete svoje jutarnje kafe. Uskoro ćemo pričati i o toj tačnoj meri za savršenu kafu, mada mislim da je to stvar ukusa. Dobro jutro nam želi Milovan, sluša nas pruženih nogu, kafa, jedan kratki espresso u pola šolje i malo hladnog mleka, kaže Milovan. A Mirjana također nam šalje dobro jutarnje pozdrave, naravno pozdravlja ekipu Vrednog ustanka, pozdrav svim radnim ljudima i slušalcima 202. Hvala Mirjana. Biljana je također podelila sa nama svoje trenutke ispijanja kafe, uživancija na nivou, i Aleksandar sa nama deli kako protiče ovo jutro uz prvu jutarnju kafu pred posao. Dobro jutro i vama. Pozdrav i za Miladina, pozdrav za sve vas koji se budite ovoga jutra uz 202. Verujem da će vam značiti i prognoza vremena, s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju nestabilno vreme, promenljivo oblačno, pre podne uglavnom će biti suvo, posle podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom, izraženiji će biti na zapadu i jugu Srbije, a uveče i u toku noći i u centralnim krajevima. Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Što se tiče temperatura, danas od 15 do 20 najniža, najviša od 27 do 33 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, krajem dana i u toku noći u pojedinim delovima grada moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Temperatura u glavnom gradu oko 29 stepeni. Idućih 7 dana u Srbiji se očekuje promenljivo vreme, smena sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinska nepogoda koja je praćena gradom, jakim ili olujnim vetrom moguća u zapadnim i centralnim krajevima noćas. Maksimalne temperature biće uglavnom u intervalu 24 do 32 stepena, na jugu Srbije u petak oko 21 stepen. Trenutno Negotin najtopliji, prvo je 21 stepen izmeren u tom gradu, u Beogradu i Nišu 18 stepeni, 17 je u Ćupriji, Požegi, takođe u Kragujevcu, 16 je u Loznici, Valjevu, takođe i u Kruševcu, 15 stepeni u Dimitrovgradu, Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, nešto svežije za stepen u Vranju, Zaječaru, u Kuršumliji 13, Sjenica 11 stepeni, trenutno najsvežiji grad. Nadam se da vam prija ove malo niže temperature, lakše se spava, ujutru nekako lakše se razbuditi, a ovih oko 30 stepeni čini mi se idealno za funkcionisanje.

6:28. Hvala za sve fotografije. Izgleda da je zaista kafa povezujuća, da je to pravi jedan ritual koji vrlo često, čak i ono u samom pozivu, je ako ne pijete kafu, neko vas poziva na kafu. Ali najava priče o kafi povezala je sve nas, pa tako ovoga jutra delite fotografije kako izgleda vaš jutarnji ritual kada je kafa u pitanju. Milutin se nama podelio fotografiju iz automobila, kaže: dobro jutro, posle prve kućne može i druga u autu. Pozdrav. Pozdrav i vama. Dobro jutro. Samo da javim na gustu maglu na relaciji Kovačica-Pančevo. Uzdravlje i sretan rad, kaže Goran. Dobro jutro i vama. Uz 202 kafu piju Olja i Duško, a Lazar i Verna Keruša Dina dremaju na zadnjem sedištu na putu ka moru. Pa divno, gde ćete lepše? Em ste zajedno svi, em pijete kafu, još idete na more. Srećan put i lep provod. Hvala Milutina na ovim lepim rečima. A sada, već kad spominjemo putovanje, nadam se da ima još vas koji ste na nekom, na nekoj lepoj relaciji gde idete u neke lepe morske krajeve, pa čak i planinske ili banjske. Čak i vi svi koji ste na radnim zadacima, a u svojim automobilima ste, želim vam srećan put, skrećem vam pažnju. Naravno, ovoga jutra ima magle na pojedinim deonicama, a ima i radova od 9 do 15 časova zbog radova na deonici između petlje Ostružnica i Surčin. Most preko reke Save u pitanju u smeru Niš-Beograd. Saobraćaj će biti preusmeren na voznu i preticajnu traku. Inače, do kraja jula traju radovi između petlji Požarevac i Velika Plana u oba smera. Očekuju vas izmjene u saobraćaju i tokom ovih radova. Saobraćaj na tom delu autoputa odvijaće se u sledećem režimu. Smer Beograd-Niš biće zatvorena zaustavna traka. Što se tiče smera Niš-Beograd, biće zatvorena vozna i zaustavna traka. Srećan put i lep dan!

Dobro vam jutro. Za mnogi ljude dan počinje šoljicom mirisne turske kafe. Iako njena priprema deluje jednostavno, upravo odnos vode i mlevene kafe odlučuje da li će napitak biti prijatno aromatičan ili previše gorak i jak. Zato se mnogi pitaju koliko kašičica kafe treba dodati u džezvu kako bi ukus bio savršeno izbalansiran. Kod tradicionalne pripreme turske kafe važi jednostavno pravilo: za jednu šoljicu u kojoj se sipa oko 100 do 120 ml vode, dovoljna je jedna puna kašičica sitno mlevene turske kafe, a ako pripremate dve šoljice, naravno dve kašičice kafe i odgovarajuća količina vode. Isti odnos važi i za veće količine, jedna puna kašičica na svaku šoljicu. I važno je da kašičica ne bude ravna, ni previše prepunjena. Takva mera obezbeđuje najuravnoteženiji ukus. Ljubitelji intenzivnijeg ukusa često koriste veću količinu kafe. Za posebno jaku tursku kafe obično se stavlja od 1,5 do 2 pune kašičice po šoljici vode. Tada se, kažu, dobija puni ukus, izraženija aroma i nešto više kofeina. Naravno, poznavaoci savetuju i da se voda zagreva polako, džezvu treba skloniti sa vatre čim pena počne da se podiže, na taj način čuvaju se eterična ulja i bogata aroma, a kafa ostaje punijeg ukusa bez preterane gorčine. Neki se kunuju u stari balkanski trik: kada se pena prvi put podigne, kašičicom se rasporedi u šoljice, a zatim se džezva još jednom kratko vrati na vatru i tako se dobija još bogatija pena. A pitanje je za sve one koji piju slatku kafu: kada se dodaje šećer, da li u vodu ili kada se kafa već sipa u šoljice? Naravno, imaju ljubitelji turske kafe različite navike. Tradicionalno se šećer dodaje u vodu pre kuvanja, jer se tako potpuno rastopi, ukus postaje zaokruženiji, a ako više volite gorču kafu, šećer možete dodati tek u šoljicu ili ga potpuno izostaviti. Jedan od predloga je, recimo, da ukoliko u toku leta, kad su visoke temperature, vam se pije kafa, ali vam ne prija neki vrući ili topao napitak, u ohlađenu tursku kafu možete dodati nekoliko kockica leda, sipati neko hladno mleko ako pijete sa mlekom ili neki biljni napitak i prstohvat cimeta. I s obzirom da ste ovoga jutra delili kako izgledaju vaši jutarnji rituali kada je u pitanju kafa, hvala vam na tome, a možete da podelite sa nama i da li imate neku svoju caku pri kuvanju svoje jutarnje kafe, kako, koja je to količina i odnos kafe i vode, a naravno tu je sad i stvar ukusa koju kafu više volite. Svakako vam želim dobro jutro i prijatno ispijanje kafe.

možda sam, a da nisam znao, red isti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će raspisati izbore za narodne poslanike. Posle toga će, kaže, najviše 2 sedmice obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. U Svilancu je otvoren i regionalni trening centar za dualno obrazovanje zbog potreba kompanija koje žele da obuče i angažuju kvalitetnu radnu snagu. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes. Navodi da su značajni i potencijalni ulozi za administraciju predsednika Donalda Trumpa, posebno u oblasti energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku. Na konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsednik, nakon što su 2 kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice, predsedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsednik i njegov zamenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da se održi do kraja meseca. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran, 10 u noć za redom. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci. Na meti su bili ciljevi u Bahreinu i Kuvajtu. U Ormuskom Reuzu napadnut je još jedan tanker, potvrdila je britanska pomorska organizacija. Ukrajinske snage napale su u Moskovsku oblast sa više od 400 dronova, a većina je neutralisana. U udaru na industrijski kompleks u Domodedovu ranjeno je 10 ljudi. U Podolsku je izgorelo naftno skladište. Zapaljen je i putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, a na meti je bilo i 7 ruskih brodova u Crnom i Azovskom moru. Ruske snage ciljale su rezervoare goriva u Odesi i vojne objekte u Zaporožju. Novi britanski premijer Andy Burnham obećava odgovornu i stabilnu socijalnu državu. Najavljuje da će poništiti zaostavštinu Margaret Thatcher kroz decentralizaciju, ponovnu industrializaciju i nacionalizaciju vitalne infrastrukture. Donedavni gradonačelnik Manchestera i novi lider laburista, 7. premijer od referenduma o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na 2. programu RTS-a. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu oko 29 stepeni.

Dobro vam jutro u 7 sati i 4 minuta. Kafa zaista ujedinjuje i zbližava ljude, pa tako i ovoga jutra priča o kafi inspirisala je mnogi od vas da nam se javite i hvala na tome. Pozdrav za Mirodraga, Goran posle priče o idealnoj količini kafe u vodi, odnosno kako napraviti taj neki savršen ukus, kaže ništa to nije tačno, najbitnije je na jednu šolju vode staviti jednu avalicu kafe ili još malo kafe, ne može da smeta. Pozdrav Gorane za vas, uvek se stavi hladna voda, nikako vrela u džezvu, nikad se ne šećeri, nego kocka šećera se stavi ispod jezika. Pozdrav od Miroslava, pozdrav Miroslav i za vas, pozdrav za Vesnu, pozdrav i za Dragana koji nam je poslao i jednu pesmicu uz jutarnju kafu. Luka kaže dobro jutro, u nekim delovima puta od Mladenovca do Beograda ima slabije magle, pozdrav za sve u studiju. Hvala Luka, bilo je nekoliko poruka jutros, pravi slušalci i reporteri koji javljaju kakva je situacija na terenu. Hvala vam naravno na tome. Verujem da će vas i naredne priče inspirisati, kao i malo pre priča o kafi. Malo ćemo pričati i o jednom velikom jubileju, 270 godina od rođenja Mozarta, čućete kako se to obeležava u Salzburgu, a na početku ovog sata pričat ćemo o veštačkoj inteligenciji koja se sve češće nalazi u ulozi virtualnog turističkog vodiča i umjesto recimo listanja vodiča ili traženja saveta, putnici danas u nekoliko sekundi mogu da dobiju predlog puta, preporuke i okvirni plan odmora. Ne znam da li ste u toj kategoriji ljudi, ali svakako verujem da će vam naredna priča biti interesantna.

0: sred leta. Pozdrav od Marka Krstića. Pozdrav i za vas. Dejan kaže, kafu je najbolje napraviti onako kako voliš. Sve preko toga ne treba upražnjavati. Slažem se. Pozdrav i od Nebojše. Hvala za ove lepe reči. Pozdrav za najboljem radiju na zemlji i u bližoj i daljoj galaktici. Slušam većinu vaših emisija. Najdraže su mi one vezane za pesme i muziku, posebno bluzologija. Iskreno vaš Nebojša Maksimović iz Novog Sada. Pozdrav za vas i hvala za ove lepe reči. Sad malo o veštačkoj inteligenciji. Pre toga samo da vidimo ono što je mnogima važno u ove jutarnje sate, kako da se obuku, kakva je situacija napolju. U Negotinu 23 stepena, Beograd 19, 18 stepeni u Novom Sadu, takođe u Banatskom Karlovcu, u Valjevu, 18 je i u Nišu. U ostatku Srbije temperature su tu uglavnom 16 ili 17 stepeni, u Sjenici i dalje 11. Meteorolozi danas najavljuju nestabilno vreme, pre podne uglavnom suvo, posle podne uveče i u toku noći mogući su pljuskovi sa grmljavinom, negde lokalno i nepogode vremenske. Temperatura danas od 27 do 33 stepena. I imali smo i poruke jutros da se ide na putovanje, na odmor, tako da svakako želim vam lep provod svima koji negde putuju, koji su trenutno na nekim destinacijama gde se odmaraju. I ne znam da li imate svoje rituale kada pravite plan puta, gde ćete ići, koga konsultujete, kako se raspitujete, gde su najbolji, najjeftiniji aranžmani i kako birate destinacije. Nekada smo naravno inspiraciju za putovanja pronalazili u turističkim vodičima, savetima prijatelja, a danas se za to koristi jedan klik. Veštačka inteligencija za nekoliko sekundi može da predloži destinaciju, napravi plan putovanja, preporuči restorane i proceni troškove, potvrđuje i Eleonora Sergejević, vlasnica startup kompanije.
1: Ono što jeste jedan podatak koji je zapanjujući je da je u poslednje dve godine sa skoro 0% broj pretraga preko AI pretraživača porastao na skoro 85%. Da se očekuje da se taj broj čak i poveća u narednim godinama.
0: Ukoliko pitate virtualnog vodiča za dodatnu informaciju o putovanju, najboljem restoranu ili izletu koji ne smete da propustite, u roku od nekoliko sekundi dobijate odgovor koji vam može skratiti vreme za razmišljanje i odabira najbolje opcije, napominje Dejan Veselinov, vlasnik Asocijacije turističkih agencija Srbije.
2: Koriste je u smislu najviše tog nekog, to nekog prvog istraživanja, dobijanja nekih ideja, kasnije i na destinaciji, već ako su koristili izlete agencija, da pronađu neki drugi sadržaj.
0: Nove tehnologije otvaraju prostor za razvoj domaćih start-upova. Iako Srbija ne prati tempo vodećih tržišta, sve više kompanija razvija zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, rešenja koje su namenjena tradicionalnim industrijama, među kojima je i turizam.
3: Kada pričamo o regionu naspram generalno globalno dakle postoji i to je nekako onako zanimljiva industrija kada je u pitanju AI i nešto što može da se automatizuje. Kod nas, iako postoji naznaka i da su u porastu dakle ta industrija, još uvek nemamo taj eksponencijalni rast koji bismo možda očekivali iz nekih drugih industrija, ali ono što je dobro prema tim nekim poslednjim izveštajima kada pričamo o startup ekosistemu jeste da generalno AI proizvodi kao takvi u različitim industrijama, pogotovo dakle tim nekim možda tradicionalnim, su sve više i više u porastu.
0: Veštačka inteligencija može da ubrza proces, ali postoji i rizik od potencijalnih grešaka.
2: Mislim da taj nivo poverenja je još uvek upitan. Dakle, da, vi možete individualno da organizujete svoj odmor, ali samim tim unosite određeni rizik da li će to sve tako biti. Znate, dešava se često da jednostavno veštačka inteligencija izbaci neki odgovor, vi znate da je potpuno suprotno i on se samo izvini. Ali ako ste došli na neku destinaciju i pogrešili, to može puno da vas košta. I nije samo pitanje novca, nego vremena.
0: Možda će se način putovanja menjati, ali će razlog povratka na neko mesto ostati isti. Ljudi, iskustva i uspomene koje nosimo sa sobom.

0: servis 202.
1: Zbog radova na Pančevačkom mostu na delu između petlje Krnjača i Bogoslovije do petka vozila će se obraćati samo jednom trakom. Manifestacija Šumadijski dani šljive održat će se u Stragarima od 31. jula do 2. avgusta. Posetioce očekuje bogat kulturno-umetnički i zabavni program, brojne izložbe, degustacije, takmičenja i više od 100 izlagača. Svi koji posete manifestaciju moći će da uživaju u autentičnim ukusima tog kraja. Zbog povećanja proizvođačkih cena derivata od danas pa do 26. jula, akcize na derivate nafte smanjene su za 20%. Kompanija Srbija Voz podigla je cene karata za oko 10%. Karta na relaciji Beograd-Novi Sad regio vozom je sada 549 dinara, dok je cena za Intercity vozom Soko 679 dinara. Zbog radova u Veterniku od 8 do 13.30 bez struje će biti potrošači u Železničkoj ulici, Dobrovoljačkoj, Vuka Karadžića i ambulanta u Veterniku.
0: Servis 202.

U 23 minuta do 8 sati, pozdrav za sve vas koji se budite, radite, putujete zajedno sa 202-kom. Informacija za Beograđane, nema većih i problematičnih gužvi u glavnom gradu, užurbano jeste i dosta vozila je na ulicama, ali funkcioniše, neće biti brige bar što se tiče gužve ovoga jutra. U Negotinu 23 stepena, najtopliji grad, 11 u Sjenici, najsvežija pozicija, danas očekujemo 27 do 33 stepena, čak najavljuju i vremenske nepogode za popodne i veče, tako da pripremite se, budite u pripravnosti, što kažu Predrag, nam šalje pozdrave, hvala, dobro jutro, kaže Peđa, da se upišem da sam tu, dobro jutro vama. Dobro jutro želimo i Goranu Koraću, Saša šalje pozdrave, nikada nemam plan putovanja jer ne putujem nigde, na mene ne utiču društvene mreže koje nameću da mora da se stalno putuje i izbaci 3000 slika sa svakog putovanja, uživam u kajaku na Dunavu i vožnji bicikla. Najvažnije je da čovjek nađe nešto što ga ispunjava, ali čini mi se da nije stvar uticaja društvenih mreža da mora da se stalno putuje. Mislim, ljudi prosto žele nova iskustva, nove ljude, da upoznaju nove destinacije, da vide da se isključe ono od svega, tako da svako ima svoje razloge, ali naravno i Dunav je divan, bicikl je divan, kajak, uživajte. A verujem da će možda one koji se pripremaju za neko putovanje, razmišljaju o destinaciji, naredna priča možda biti inspirativna, pogotovo ako volite lik i delo Mozarta. U čast 270. godišnjice rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, ulice i parkove Salzburga zauzela je armija od 320 zlatnih statueta. Instalacija nemačkog konceptualnog umetnika Otmara Herla ima za cilj da prikaže ljudsku stranu genija i učini umetnost dostupnom svima. Projekat pod nazivom Mozart neukrotivi genije realizovan je u saradnji sa Međunarodnom fondacijom Mozarteum, predstavio je stotine identičnih figura visokih oko 50 cm na ključnim lokacijama širom grada. Najveći deo zlatne armije, čak 230 figura, strateški je raspoređen na travnjacima u čuvenim vrtovima Mirabel. Manje grupe statueta našle su svoj dom i u plesnoj dvorani u Mozartovoj rezidenciji, bašti Mozarteuma i istorijskoj kućici Čarobne frule. Skulpture su izrađene od plastike, otporne su na vremenske uslove, a njihov vizuelno besprekoran izgled bez šavova postignut je specijalizovanim postupkom vakumskog livenja u Korbergu u Nemačkoj. Umetnik Otmar Herl, poznat po sličnim instalacijama širom Evrope, naglašava da nije želeo da stvori još jedan klasičan spomenik. Poseban detalj koji to ilustruje jeste pas uz Mozartovu nogu. Leva ruka kompozitora nežno počiva na glavi psa kao omaž Pimperlu, voljenom psu porodice Mozart. Istorijska pisma otkrivaju da je porodica redovno šetala Pimperla upravo u vrtovima Mirabel, gde je sada postavljena glavna instalacija. Linus Klumpern, direktor fondacije Mozarteum, ističe da projekat nastavlja seriju povezivanja Mozarta sa savremenom umetnošću. Posebnost je u tome što se ne odvija samo u muzejima, već zauzima i javni prostor. To nudi jedinstvenu priliku da inspirišu gosti iz celog sveta i van muzejskih zidina. Za one koji žele da legalno ponesu recimo kući zlatni suvenir, strpljenje je ključno. Nakon završetka privremene postavke koja će trajati do 30. avgusta, figure će biti dostupne i za prodaju. Originalna skulptura iz instalacije košta 90 evra, dok je za primjerak iz ograničene potpisane serije od 270 komada potrebno izdvojiti 180 evra. Zainteresovani mogu da unapred kupe vaučer u muzejskoj prodavnici u Mozartovoj rezidenciji. Interesantan pristup i način obeležavanja ovog velikog i bitnog jubileja.

24 sata uz tebe. 202.

0: Eko.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Boogie Groove, Miro San, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: sada na MOL servisnim stanicama.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

3 do 8. Beograd 202. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Posle toga će najviše 2 sedmice obavljati poslove predsednika, a zatim, kako kaže, podneti ostavku. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes. Navodi da su značajni i potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran, 10 u noć za redom. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada, u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. U Ormuskom Oreuzu napadnut je još jedan tanker, potvrdila je britanska pomorska organizacija. Iranski posrednici pokušavaju da obezbede novi prekid vatre, dok u Beloj kući razmatraju da li da podrže diplomatsko rešenje ili da zajedno sa Izraelom pokrenu širu vojnu kampanju protiv Teherana, objavio je Axios pozivajući se na izvore. Novi britanski premijer Andy Burnham razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, potvrdio je posvećenost Londona odbrani i bezbednosti, kao i podršku bezbednom ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza, koji je od početka sukoba na Bliskom istoku praktično blokiran, što je doprinelo rastu cena energenata. Trump je najavio da će se u ne tako dalekoj budućnosti sastati sa britanskim premijerom. Američki predsjednik potpisao je uredbe kojima se uvode dodatne carine od 50% na više proizvoda iz Kanade, zbog, kako navodi, diskriminatorskog odnosa prema američkim proizvodima i industriji, saopštila je Bela kuća. Nove carine stupiće na snagu za 30 dana. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu RTS-a. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, dnevna od 27 do 33, u Beogradu do 29 stepeni.

Dobro vam jutro, 8 je i 3, posljednji sat našeg jutarnjeg razbuđivanja. Uskoro će biti i dobar dan za mnoge. Hvala vam za sve pozdrave, pozdrav za Jelenu, vidjet ćemo šta možemo da učinimo. Branko, pozdrav za vama, pozdrav i Darku. Igi nam želi dobro jutro i Stare Pazove, posle magla svuda, magla oko nas, ranog jutra uz kaficu i rakicu, sunce nam se pojavilo. Pozdrav za vas i uživajte i dalje. Pričat ćemo u nastavku programa malo o hrani, odnosno tačnije švedskom stolu, konceptu sve što možeš da pojedeš, ali naravno zašto je pre svega pravilo koje naravno mora se poštuje da hranu možete da konzumirate koliko god želite, naravno samo u restoranu, ali ne i da iznesete iz hotelskog restorana. Ovaj koncept naravno ima svoje prednosti i ove zabrane imaju i svoje opravdanje, o tome u narednim minutima.

8 sati i 15 minuta, rastu temperature, ali još uvek su prijatne, u Negotinu 25, u Kikindi 23, u Zrenjaninu 22 stepena, toliko izmereno i u Somboru, 21 stepen je u Novom Sadu, takođe i Zaječaru, u Beogradu 20 stepeni koliko je izmereno u Kragujevcu, Velikom Gradištu 20 stepeni je u ovom trenutku i u Loznici. Što se tiče Niša, 18, takođe u Dimitrovgradu, Leskovac 19 stepeni, nešto svežije u Sjenici 12, danas između 27-33 stepena, nestabilno sa vremenskim nepogodama koje se najavljuju za

Međutim, hoteli i restorani imaju stroga pravila koja zabranjuju iznošenje hrane, a razlozi za to mnogo su složeniji nego što se na prvi pogled čini i sežu daleko izvan puke ekonomije. Prizor bogatog švedskog stola u hotelskom restoranu za mnoge je sinonim za odmor i uživanje, od svežeg voća, peciva za doručak do raskošnih jela za večeru, ponuda je osmišljena tako da zadovolji svačiji ukus. U tom izobilju često se javlja iskušenje da se neki komad kolača, sendvič ili malo voća spakuju za kasnije, ipak gotovo svuda dočekat će vas tiho, ali nepokolebljivo pravilo. Hrana sa švedskog stola ne sme da se iznosi. Prvi i najočigledniji razlozi leže u samom poslovnom modelu. Cena obroka na švedskom stolu pažljivo je formirana na osnovu prosečne količine hrane koju jedna osoba pojede tokom jednog obroka, i to u restoranu. U nju su uračunati troškovi namirnica, pripreme hrane, radne snage, kao i određeni procenat otpada koji je neizbežan. Ovaj koncept zasniva se na pretpostavci da će neki gosti jesti manje, drugi više, čime se postiže ravnoteža. Kako bi gosti masovno počeli da iznose hranu, taj model više ne bi bio održiv. Još važniji razlog od finansijskih jesu bezbednost hrane i zdravlje gostiju. Hrana na švedskom stolu čuva se u strogo kontrolisanim uslovima, topla jela održavaju se na temperaturi iznad 60 stepeni Celzijusa, a hladna na temperaturama koje su niže od 4 stepena. Takav temperaturni režim sprečava razvoj opasnih bakterija, međutim, čim hrana napusti grejače ili rashladne vitrine, ulazi u takozvanu opasnu zonu u kojoj se broj mikroorganizama može udvostručiti za samo 20 minuta. Kada gost pakuje hranu i ponese u sobu ili van hotela, hotel gubi svaku kontrolu nad njenom bezbednošću i ukoliko bi se gost razboleo usled trovanja hranom, hotel bi mogao da snosi pravnu odgovornost, što bi moglo da dovede do ozbiljnih tužbi i narušavanja ugleda. Paradoksalno, iako je iznošenje hrane zabranjeno, švedski stolovi spadaju među najveće izvore bacanja hrane u ugostiteljstvu. Procenjuje se da završi u otpadu i do polovina pripremljene hrane. To otvara važno etičko pitanje odgovornosti. Neki hoteli ovaj problem rešavaju tako što neposluženu hranu koja nije bila izložena gostima doniraju dobrotvornim organizacijama ili je daju zaposlenima. Međutim, hrana koja je već satima bila izložena na švedskom stolu ne može da se donira jer više ne postoji garancija njene bezbednosti. Zanimljivo je posmatrati i kulturološke razlike. U Francuskoj je, na primjer, od 2021. godine na snazi zakon koji obavezuje restorane da gostima omoguće da ponesu ostatke svog obroka u takozvanom doggy bagu. Ipak, ovaj zakon izričito izuzima švedske stolove, prepoznajući specifične rizike koje takav način posluživanja nosi. Sa druge strane, u pojedinim zemljama, recimo poput Škotske, traženje da se spakuje ostatak obroka može se smatrati nepristojnim. U Sjedinjenim državama na snazi je i zakon Billa Emersona o dobrom samaričaninu iz 1996. godine, koji štiti donatore hrane od odgovornosti i podstiče doniranje viškova, ali se odnosi isključivo na bezbedno čuvanu, neiskorišćenu hranu. Iako zabrana iznošenja hrane sa švedskog stola ponekad može delovati frustrirajuće, ona je utemeljena na spoju poslovne logike, zdravstvenih propisa i pravne odgovornosti. I dok se ugostiteljska industrija suočava sa problemom bacanja hrane i traži održivija rešenja poput upotrebe manjih tanjira ili modela naplate prema težini preuzete hrane, ovo pravilo ostaje jedan od ključnih mehanizama zaštite. Sljedeći put, možda kada se nađete pred obiljem na švedskom stolu, uživajte u trenutku, svesni da su ova pravila postavljena sa dobrim razlogom.

0: Servis 202.
1: Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu. Dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 9 do 15 časova. Zbog zabrane kretanja vozilima čija težina prelazi 3,5 tone u ulici Vojvode Vlahovića, linija 26L je do daljnjeg ukinuta. Za sve one koji vole Beograd i njegovu istoriju, organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. U četvrtak od 18 sati svi zainteresovani mogu da prisustuju ovom edukativnom druženju na temu Ulica Kralja Petra, istorija grada u 1000 koraka. Cena ove šetnje, koja traje oko 2,5 sata, je 2000 dinara. Informacije i rezervacije možete obaviti na broj telefona 063-77-41181. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike u petak od 20 sati u Domu omladine, svi posetioci biće u prilici da čuju koncert orkestra Italija Srbija, državnog konzervatorijama Giuseppe Tartini iz Trsta i Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. U Zrenjaninu je u toku letnja manifestacija Banatska bajka leto u gradskoj bašti. Ove godine bajka slavi svoj jubilarni 10. rođendan u autentičnom ambijentu. Manifestacija traje do 23. avgusta, a ulaz je besplatan.
0: Servis 202.
2: Let's go, girls.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Crvene Zvezde večeras počinju svoju evropsku odiseju. U prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona naš predstavnik gostuje ekipi Larna. Zvezda je sigurno favorita, trener Dejan Stanković upozorava da će domaćin sigurno želeti da se prikaže u najboljem svetlu i da Zvezda mora da odoli i svim van fudbalskim faktorima.
3: Podloga je ta koja je, dosta smo, pričali smo o tome, smo dobili informacije da je dosta teška podloga za igru, pravi plastični, veštački teren. Ovo je sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome, prihvatamo ulogu favorita, a to mora da opravdaš na terenu. Kvalitet je na našoj strani, ali ja moram da odgovorim lično, znači na duel. Moram da odgovorimo na duel. To je nešto o čemu smo pričali, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora pokažemo na terenu.
2: Ukoliko eliminišu Larni i Severne Irske, utakmica će početi večeras u 21 sata. Crveno-beli će u narednoj rundi igrati protiv pobednika dvomeča između islandskog Vikingura i izraelskog Hapoel Berševe. Crveno-beli bi prvi meč trebalo da igraju u gostima. Utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona na programu su 4. i 5. augusta, revanš i 7 dana kasnije, a i revanš sa Larnom je sledeće sedmice u našem glavnom gradu. Fudbaleri Partizana će, ukoliko eliminišu Unu Strassen iz Luksemburga, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u narednoj rundi igrati protiv pobednika dvomeča između litvanskog Pane Vežisa i kazahstanskog Tobola. Prema žrebu, crnobeli su domaćini u prvom susretu koji na programu 6. augusta, revanš je 7 dana kasnije. Fudbaleri Vojvodine će, ukoliko prođu Ajax, u trećem kolu igrati protiv Shelburna iz Irske ili estonskog kluba Kalje Nomu. Železničar, ako napravi senzaciju i bude bolji od Brage, dalje čekaju dueli protiv Nefčija ili Dinama iz Minska.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
4: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

U 10 minuta do 9 sati došlo je vreme da se pozdravimo. Pre nego što se oprostimo, pročitat ću nekoliko poruka, informacija i za sve Beograđane. U bulevaru Mihajla Pupina povremeno su velike guže, jako sporo se kreću vozila. Na Pančevačkom mostu takođe funkcioniše, ali usporeno. Što se tiče temperatura, Negotin i dalje najtopliji, 25 stepeni, u Sjenici 12, i meteorolozi su za danas najavili i nepogode, negde će biti pljuskovi sa grmljavinom, negde lokalno i nepogoda, uglavnom posle podne, uveče i u toku noći. Hvala vam za sve poruke koje ste poslali ovog jutra, jutarnji pozdrav, iskrene želje vama za dobro jutro, poručuje Nada, uz komentar nakon priče o švedskim stolovima. Odsedala je u brojnim hotelima, nikada nije ni prišla istom, jer ništa od ponuđenog nije ulivalo poverenju i ispravnost namirnica. Pa sad, ja mislim da su kontrole tu vrlo rigorozne, ali mislim, imate pravo na to. Bila sam i ostala protivnik takve izložbe hrane. Pozdrav od Nade Mile Usnić. Pozdrav za vas. Milutin kaže, nažalost ima i švedskih stolova gde je dozvoljeno nošenje hrane, a to su kontejneri gde se baca hrana iz velikih marketa jer ne mogu da je doniraju. Ta održivost sistema i uopšte velika količina bačene hrane, da li su u pitanju marketi, hoteli, restorani, je problem sa kojima se sve zemlje muče i nadam se da će baš zbog svih onih gladnih to biti prevaziđeno. Sad kompanije obično razmišljaju o ekonomskom momentu. No, da ovde stavimo tačku, uskoro počinje i top lista posle najnovijih vesti. Sa vama će biti duo Milan Alek. Hvala vam još jednom za sve poruke ovoga jutra. Lepo smo se razbudili, s obzirom kako je bilo, bar što se tiče ekipe, pomalo uspavane u 6 ujutru. Sada je situacija dobra. Hvala još jednom. Evo, Nebojša iz Gornjeg Milanovca kaže, trenutno se čujete do pola Rumunije. Fenomenalno, svaka čast. Pozdrav za vas, pozdrav za sve koji su i u Srbiji i van ove zemlje. Srećan put ko putuje, svima koji ostaju, svako dobro i uživajte i dalje na 202.

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Uz vas je do 10 sati četvorka u sledećem sastavu: Aleksandar Stanojević, Milan Stojiljković, Miloš Đurđević i Milan Ćunković. Pripremili smo vam 13 pesama, da li ćemo stići sve da emitujemo, vidjet ćemo. U svakom slučaju, spisak pesama za koje možete danas da glasate je sledeći: The Wayne i Lenny Kravitz, Highway Robbery, Eva Braun, Najbolje tek dolazi, Detour, Preko prepreka, Adam Lambert, Cloud 9, Budni, Tama, Laka, Radnica, Interpol, See Out Loud, ITD Band i Mladen Vojčić, Tifa, Samo tebi vjerujem, Dr. Nele Karajlić, Anđeli, Greta Van Fleet, Play Your Games, Jelena Pranić, Možda, Vampiri, Marina i Black Country New Road, numera Besties. 064-0-202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša email adresa. Izvolite, glasajte. Prva pesma u današnjem izboru: The Wayne i Lenny Kravitz, Highway Robbery, jedan strani novitet za dobar dan.

kaže Nenad Borgudan, vođa benda. Ovo je savršena prilika za najavu 7. studijskog izdanja Sve je okej. Album bi trebalo da izađe 11. septembra. Detour preko prepreka.

Čuli ste Adama Lamberta, pesma Cloud Nine. Adam Lambert, koga mnogi znaju po dugogodišnjoj saradnji sa grupom Queen, ovo je vodeća numera sa njegovog šestog studijskog albuma Adam, objavljenog pre nekoliko dana, malo modernija, mračnija industrial pop estetika, kako neki definišu, drugačije nešto u odnosu na ono što smo navikli od njega. To su bile pre svega vokalne visine i isticanje istih, ovo sada malo nešto različito, pa ćemo da vidimo kako on se dopada. Stižu glasovi i dalje za Tamu, za doktora Neleta Karajlića, onda sijaset glasova putem Vibera za Vampire, The Tour, Evu Brown, Neleta Karajlića, pa onda Tifa i ITD Band ponovo. Lepo zaista, sve pohvale za početak. Budni Tama, to je ono što sada slušamo, dobar start kad su u pitanju glasovi. Nova pesma beogradskog alternativnog pop rock sastava, hajde to tako da definišemo. Numer se nalazi na njihovom EP izdanju Svet. Budni Tama.

Laka i radnica Eksjunovita Telver Laković Laka i pesmu u njegovom prepoznatljivom stilu. Album Mama, objavljen za Dallas Records, sadrži 8 autorskih pesama, vrlo prepoznatljiv muzički rukopis. Čuli ste pesma, radnica obrađuje temu ljubavi kroz jednu zaraznu melodiju, vrlo duhovit tekst predstavljajući idealnu partnerku kao radnicu čiji je jedini posao da voli. A vama se izgleda to sviđa, tako da između ostalih glasate i za Laku, zatim za Evu Brown stiglo dosta glasova i sada da ne navodim, uglavnom jako lepo sve to ide, moram još jednom da potvrdim, a verujem da će tako biti i dok slušate Interpol, See Out Loud, nova energija, novo poglavlje u njihovom radu, kako kažu, pesma istražuje trenutke, rane, zore kroz stihove koji sugerišu potpuni gubitak kočnica i vrlo ima intenzivno iskustvo. Ako obratite pažnju na tekst, čućete tako nešto. Interpol, See Out Loud.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

Vratili smo se u 1995. uz Vampire i numeru Marina, album Plavi grad, njihov četvrti studijski album, prvi posle velikih personalnih promena u bendu koja je pratio tada Vampire, zna o čemu pričam. Plavi grad je doneo i promenu u zvuku, nije bilo toliko duvapa i jedna od najzapaženijih pesama koje i dan danas sviraju ovi obnovljeni Vampiri na koncertima je svakako numera Marina. Veliki pozdrav šaljem vam još jednom, ekipa u sledećem sastavu: Aleksandar Stanović, Milan Stojitković, Miloš Đurđević i Milan Ćunković. Čeka vas Jelena Knežević, otvorit će sa vama Letnju baštu. Posle Londona, Pariza, Njujorka i Beograd je dočekao svoju premijeru Odiseje i to je centralna tema današnje Letnje bašte. A za kraj je naše današnje emisije Top lista, slušamo Black Country New Road, numere Besties, povodom koncerta koji će ovaj britanski art band održati 12. avgusta u Dorćol placu. Veliki pozdrav i do slušanja.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, posle 31. jula izjavile ministarka Dubravka Đedović-Kantanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Pred američkim tužiocima u Derventi nastavlja se svedočenje srpskih logoraša onome što su pretrpeli u zloglasnim hrvatsko-muslimanskim logorima tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine. U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran. Islamska revolucionarna garda saopštila je da njena mornarica je izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. U Ormuzskom Oreuzu napadnut je još jedan tanker. Iranski posrednici pokušavaju da obezbede novi prekid vatre, dok u Beloj kući razmatraju da li da podrže diplomatsko rešenje ili da zajedno sa Izraelom pokrenu širu vojnu kampanju protiv Teherana, objavio je Axios pozivajući se na izvore. Novi britanski premijer Andy Barman razgovarao je sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom, potvrdio je posvećenost Londona odbrani i bezbednosti, kao i podršku bezbednom ponovnom otvaranju Ormuzskog Moreuza. Trump je najavio da će se u netako dalekoj budućnosti sastati sa britanskim premijerom. Barman je prethodno razgovarao sa francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom o odnosu dveju zemalja i geopolitičkoj situaciji. Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio da su rezultati u prvih 5 meseci ove godine veoma dobri i rekao da veruje da će do kraja godine biti zabeležen rekordan broj turista. Memić najavljuje da će prvih 30.000 vouchera biti pušteno 3. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, temperatura od 27 do 33 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar vam dan, u 10:03 otvaramo još jednu letnju baštu na 202 i počinjemo našu odiseju, mini odiseju. Film je u bioskopima, kao što verovatno već znate, i malo smo ga najavljivali, to jest premijeru koja je bila prošle nedelje, pa je tako nakon Londona, Pariza, Njujorka, Indije i Beograd dočekao premijerno prikazivanje Odiseje Kristofera Nolana. Kako izgleda njegova adaptacija i ekranizacija 3000 godina starog Homerovog epa i da li već postoje neki prvi utisci, jer sigurno da postoje, pa ako ih i vi imate možete da nam pišete na 064-0202-200. Imamo neke kritike koje ćemo također da podelimo sa vama, i svetske i naše, a svakako da su velika očekivanja bila pred ovim filmom, jer velika je priča, veliki reditelj, pa su i očekivanja takva. Tročasovni epski spektakl, a o njemu danas govorit će nam Christopher Nolan, Matt Damon koji je u ulozi kralja Itake Odiseja, Tom Holland kao njegov sin, Anne Hathaway kao Verna Penelopa, Zendaya kao boginja Atina, Robert Pattinson u ulozi Antinoja, najupornijeg Penelopinog prosca. Sve to posle 11 sati. Dobili smo ove ekskluzivne izjave zahvaljujući distributorskoj kući Taramount. Bit će još nekih iznenađenja za vas sa Odisejom u vezi. U ovom satu rubrika Tek da se zna, zanimljivosti, važne informacije, dobra muzika, Dolce Vita i Phantom za početak.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Balearska ostrva ne žele da budu turistička destinacija za vreme pomračenja sunca, jer strahuju da bi potencijalni priliv posetilaca zbog astronomskog fenomena 12. avgusta mogao da preopterete njihove usluge, koje su već opterećene milionima posetilaca svakog leta. Kamene staze, Serra de Tramontane, dugačke 90 km, koje obuhvataju 20 opština na severozapadu Majorke, nude privilegovan pogled na Sredozemno more i nalaze se na listi svetske baštine UNESCO-a, a astronomi smatraju da je to jedna od najboljih prirodnih tačaka u Španiji za posmatranje pomračenja sunca koje će se dogoditi 12. avgusta. Međutim, tog dana, od 15 do 21 sat, nakon što mesec potpuno prekrije sunce u toku pomračenja, ova planinska staza će biti zatvorena za posetioce. Pomračenje bi trebalo da se dogodi u 20.32, samo 2 stepena iznad morskog horizonta, nudeći 96 sekundi potpunog mraka, pola sata pre pravog zalaska sunca, što je prvo potpuno pomračenje vidljivo iz Španije u poslednjih 70 godina. Prema platformama za upravljanje hotelima, rezervacije u toku nedelje pomračenja su skoro 20% veće u poređenju sa prošlom godinom, a glavni fokus je na Majorci. Platforma Manje turizma, više života pozvala je na proteste 26. jula pod sloganom Majorka na granici, kako bi upozorila građane na ekstremnu prenatrpanost turistima koja bi mogla da se dogodi 12. avgusta.
0: Tek da se zna.
2: Yo, remember back when

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: 24 stepena trenutno u Beogradu, koliko je i u Valjevu i u Sremskoj Mitrovici, u Novom Sadu i Zrenjaninu u ovom trenutku 27 stepeni, Požega samo 19, 21 je u Kraljevu, u Leskovcu 22, Dimitrovgradu 21, a u Zaječaru 27 stepeni. Danas promenljivo, oblačno i nestabilno vreme, posle podne moguće i kiša i pljuskovi, uglavnom na zapadu i jugu zemlje u toku noći i u centralnim krajevima. Najviše dnevno danas će biti do 33, u Beogradu 29 stepeni. Narednih nedelju dana očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kraćih pljuskova sa grmljavinom. Neke ozbiljnije nepogode praćene gradom i olujnim vetrom moguće su u zapadnim i centralnim krajevima, dakle i to noćas, noć utorak na sredu. Maksimalna temperatura narednih dana između 24 i 32 stepena, a na jugu Srbije, na primer, u petak će biti samo 21.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, i predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku i želi da ima dobre odnose sa svim relevantnim faktorima u svetu, izjavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Ukazao je na to da Srbija ima čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Kinom, da neguje odnose sa Rusijom, kao i da je nedavno otvorila strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran. Islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. Na Ormuskom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iranski posrednici pokušavaju da obezbede novi prekid vatre, dok u Beloj kući razmatraju da li da podrže diplomatsko rešenje ili da zajedno sa Izraelom pokrenu širu vojnu kampanju protiv Teherana, objavljuje Axios pozivajući se na izvore. Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da su rezultati u prvih 5 meseci ove godine veoma dobri i izrazio uverenje da će do kraja godine biti zabeležen rekordan broj turista. Memić je za prvi program Radio Beograda najavio da će prvih 30.000 vouchera biti pušteno 3. augusta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 sat uz prenos na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo, oblačno i nestabilno. Posle podne i uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 33 stepena, u Beogradu trenutno 24.

0: 202. Letnja bašta.
1: Odiseja je i u našim bioskopima i prošlog četvrtka je bila domaća premijera u inostranstvu, to jest u Evropi i Njujorku, koji dan pre toga, i već je za prvi vikend prikazivanja novi film Christophera Nolana zaradio oko 270 miliona dolara i vratio sav uložen novac samo za taj prvi vikend, to je za prvih nekoliko dana. Takođe, kod nas su sve projekcije u toku ovog vikenda bile rasprodate kada je reč o IMAX sali u tržnom centru Galerija, jer je film kompletno sniman IMAX tehnologijom. Čućete šta to znači za vas kao gledaoce. Tako da, zaista, reč je o blockbusteru. Kritika je uglavnom blagonaklona prema ovom ostvarenju. Mogu se čuti i neke zamerke tipa castinga, zašto nema nijednog grčkog glumca. Naravno, već su bile polemike o tome da li Jelenu Trojansku je trebalo da tumači Lupita Nyong'o, odnosno Afroamerikanka, da li je Nolan odstupio od Odiseje Homerove ili zaista to treba prihvatiti samo kao jedno njegovo čitanje i prihvatiti da i ekranizacija Odiseje, pošto je reč o blockbusteru, mora da poštuje pravila blockbustera. U nastavku slušamo i Christophera Nolana i Matta Damona i glavne ženske uloge u ovom filmu, Zendaya i Anne Hathaway, i pričat ćemo o Odiseji i o zanimljivostima koje su u vezi sa ovim ostvarenjem koje je Christopher Nolan hteo da snimi već 10 godina unazad, a odlučio se na to, odvažio ili, ako hoćete, baš prikupio sredstva nakon što je dobio Oscara za Oppenheimera 2023.

0: Adaptacija i ekranizacija Christophera Nolana 3000 godina starog Homerovog epa donosi film koji je prvi put sniman u celosti IMAX tehnologijom, što daje jednu punoću slike i gledaocu. I na velikom platnu tako veliki reditelj oživljava legendu o kralju Itake koji pokušava da se vrati kući nakon Trojanskog rata, dakle o čoveku koji prevazilazi razne iskušenja da bi se vratio i sebi. Velika priča, veliki reditelj, velika očekivanja. Nakon uspeha Oppenheimera, Nolan se odvažio da snimi Odiseju o kojoj je maštao dve decenije, a film je sniman u Grčkoj, Italiji, u Maroku, na Islandu, u Škotskoj. Trojanski konj je za potrebe filma napravljen u prirodnoj veličini. Pomorske scene su snimane na otvorenom moru i sve je, oni što su gledali kažu, vrlo uverljivo i realistično.
1: Odiseja je ogromna priča i zaista je bio izazov uhvatiti se sa njom u koštac. Menjali smo lokacije snimanja na svakih par nedelja i to je pomoglo atmosferi filma, jer daje neverovatan momentum. Ovaj film smo snimali na izuzetnim mestima, na koje se teško stiže i na kojima se teško snima.
0: To je bio glas Christophera Nolana, reditelja ovog filma. Dakle, menjali su zaista mesto snimanja na svakih par nedelja, kao da su snimali nekoliko filmova u jednom, čućete posle šta kažu, i glumci o tome, i bili su na nekim nepristupačnim terenima, kao što je, na primjer, Nestorova pećina u Grčkoj. Možete videti video snimak baš sa tih snimanja kod nas na društvenim mrežama, na Instagramu, kako izgledaju te lokacije, kako su oni pravili svoje studije u velikoj studije u prirodi i retko ko bi se odvažio možda od i najvećih filmskih autora na ovakav poduhvat, jer je vrlo, vrlo zahtevan, ali očigledno je budžet bio pa skoro da kažemo neograničen. U nastavku ćemo čuti Matta Damona, Odiseja, odnosno kralja Itake, o njegovim iskustvima sa snimanja ovog filma. Pohvale su za njega, pa reći ćemo jednoglasne. Veliki glumac koji je u svakom filmu sve bolji, koji je pažljivo gradio svoju karijeru i ovo je negde i njena kruna.

0: Odisej, to jest ulogu Odiseja u svojoj karijeri igrali su 54. godine Kirk Douglas, to je bila prva verzija filmske Odiseje, zatim adaptacija 97. Armando Asante je bio Odisej, a imali smo jednu i pre nekoliko godina Ray Fiennes je igrao i Juliette Binoche u tom filmu, ali mnogi se sećaju, a ako ne, nadam se da ćete naći način da vidite Bekima Fehmiova kao Odiseja. To je posebna priča i on je zaista fenomenalan u toj ulozi i vrlo verodostojna adaptacija Homerovog epa. Kažu da je i Christopher Nolan gledao tu adaptaciju. On je odmah imao na pameti Matta Damona, tako da ovo su minuti za Odiseja, to jest za Matta Damona i kako je njegovo iskustvo bilo rada na ovom epskom spektaklu.
1: It was an unbelievable opportunity.
2: Neverovatna je prilika da budete deo ove priče. Jedno od najvećih iskustava u mom životu, jer je bilo toliko izazovno. Ne samo za mene, za svakog člana ekipe. Petkom uveče bi se nakon snimanja okupili i pričali šta smo uradili te nedelje. Svake nedelje bio drugi poduhvat. Način na koji je Christopher to želao da uradi, da sve bude uverljivo, realno, zahtevalo je da svako od nas pomeri svoje granice.
0: Ceo cast je morao ozbiljno da radi. Tu ćete poslati Roberta Pattinsona koji govori o tome koliko je, na primjer, ta baza gde se glumci nalaze u svojim prikolicama bila udaljena od same lokacije snimanja. Obično je to u Hollywoodu njima na par sekundi. Ovde situacija nije tako, baš zato što su lokacije bile izazovne i što je sve snimano IMAX tehnologijom koja doprinosi uverljivosti doživljaja filma. It was very difficult.

0: Veoma je teško bilo da snimimo kadrove koje smo snimali. Snimanje IMAX tehnologijom je doprinelo da uspemo u tome. Gledaoci će zbog toga imati punoću doživljaja. Ako u nekoj sceni vidite 1000 statista u sred bitke, znajte, toliko ih je bilo. Ako vidite stado ovaca, znajte da je tu i bilo. Sve je realno, vrlo precizna koordinacija je bila potrebna da bismo to izveli. Hiljade ljudi je radilo na tome. Ovo je old school način snimanja filmova, ali sa novom tehnologijom u novom formatu.
1: And so to do it that way, but on this new format, is pretty cool.
2: Da, vrlo, vrlo cool raditi nešto što na način na koji se radilo pre nekoliko decenija, ali potpuno novom tehnologijom i u novom formatu. Naravno, iako je sniman film IMAX tehnologijom, prilagođen je za gledanje u bilo kojim salama bioskopskim, ne samo IMAX salama. Puno se priča o castingu. Pričalo se još kada se saznalo da će Lupita Nyong'o igrati Jelenu Trojansku, oko toga je bila polemika koja možda negde još uvek traja, možda su ljudi prestali, neki su mislili da ne može Afroamerikanka da tumači taj, da ne bi trebala tumači taj lika, drugi kao zašto ne bi i jednoj afroameričkoj glumici bila pružena mogućnost da u svom životu odigra ulogu Jelene Trojanske, da je najvažnije kako je ona glumica. Jesu glumci zaista, što i Matt Damon kaže, sa A liste, ali su to pre svega dobri glumci.
1: It is an amazing cast, but
0: casting je zaista neverovatan. Kao da su svi samo uplovili u svoje uloge. Oduvek sam govorio da dobar glumac radi za dvoje, i za sebe i za partnera. Tako da kada ga pogledate, vama je sve jasno i o vašem liku. Takvo sam iskustvo imao radeći sa kolegama na Odiseji. To jesu glumci sa A-liste, ali oni su ti likovi.
1: You really get dropped into this, you know, this kind of comprehensive, real, full world.
2: Posebni komplimenti, osim za Matta Damona, stižu i za Anne Hathaway, koja tumači ulogu Penelope, da, koja verno čeka svog kralja. Vrlo kažu da je to na inteligentan i emotivan način uradila i da je Zendaya odličan izbor za ulogu boginje Atine. Njih ćemo čuti nešto kasnije. Matt Damon priča i o tim lokacijama na kojima je sve sniman film, a sniman je širom sveta, pretežno u Evropi, i da je to bio izazov sam po sebi.
1: I mean, there's a reason we call these things Odysseys.
0: Svako poglavlje Odiseje snimano je na različitoj lokaciji i svaka je izazov sama po sebi. Kada bismo stigli na neku lokaciju, počeli bismo da se smejemo. Stvarno ćemo ovde da snimamo film? Snimali smo u Nestorovoj pećini u Grčkoj, tamo nikada ništa nije snimano. I tu su napravili studio u prirodi. Ne znam koji drugi reditelj bi to probao. Ovo se sa razlogom zove Odiseja. Kada smo počeli, Chris mi je rekao, ovo će biti težak film. Odgovorio sam mu, da, znam, rekao mi je, ne znaš, ovo će biti stvarno težak film.
1: Chris looked at me and he goes, this is going to be a hard movie. And I said, yeah, I know. And he goes, no, this is going to be a really hard movie. And I was like, got it.
2: Da, ali po svemu sudeći uspeli su da naprave pravi blockbuster koji osvaja i gledalce širom sveta. BBC je objavio, na primer, anketu sa svojim slušalcima koji su gledali film, i uglavnom su od to bili komentari da je film hipnotišući, da je Matt Damon odličan, da su akcione scene takve da su nikada, na primer, na takav način urađene, da u ovoj Odiseji Christophera Nolana vidite i one delove Homerovog epa koje možda do sada niste u ekranizacijama, da je ovo jedno potpuno originalno čitanje. Eto, to su uglavnom komentari gledalaca ovog ostvarenja. Pitaju se ljudi koliko će trajati ovaj zanos u vezi sa Odisejom, jer to nije film, kažu neki, na koji biste odgledali nekoliko puta u životu, posebno ne za kratko vreme, ali sada ovaj start je odličan. U nastavku ćemo čuti i Toma Hollanda. Tom Holland igra sina Odiseja, kralja Itakije.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih američkih država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela je sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Vlasnici vikendica jutro su iznosili svoje stvari, a na prilazu mesta duž jezera raspoređen je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije sa blindiranim vozilima naoružanih dugim cevima. U subotu je istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari, dok su vlasnici kuće u međuvremenu pokrenuli pravni postup za zaštitu imovine. Član Saveta REM-a Miloš Garić izjavio je da, iako je prva sednica novog saziva Saveta regulatornog tela za elektronske medije završena bez izbora predsednika i zamenika predsednika, postoji velika šansa da se u kolegijalnoj i profesionalnoj atmosferi dođe do dogovora. Za prvi program Radio Beograda najavio je da će sledeća sednica biti održana 29. jula. Izraelska vojska gradi ogromnu barijeru koja odvaja više od polovine teritorije pojasa Gaze koja je pod njenom kontrolom od ostatka okupirane palestinske oblasti, pokazuju satelitski snimci u koje su mediji imali uvid. Izraelci tvrde da je reč o uspostavljanju bezbedonosne zone. Poslednjih meseci izgrađeno je više od 23 km barijere koja prolazi kroz gradove koje je izraelska vojska razorila. Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da su rezultati u prvih 5 meseci ove godine veoma dobri i da je uveren da će do kraja godine biti zabeležen rekordan broj turista. Memić je za Radio Beograd 1 najavio da će prvih 30.000 vaučera biti pušteno 3. avgusta. Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi rekla je da rezervi ima za dan i po i da najviše nedostaju A i nulta krvna grupa, pozitivna i negativna. Ističe da svaka prikupljena jedinica krvi mnogo znači, kao i da distribucija krvnih grupa nije ravnomerna. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv LAR na meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas, uz prenos na drugom programu RTS-a. Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode izdat je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočni deo zemlje, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljevinskih sistema u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Lokalno su mogući veoma krupan grad i siloviti udari vetra orkanske jačine, koji mogu pričiniti znatnu materijalnu štetu. Temperatura danas do 33 stepena, u Beogradu trenutno 26.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Samo tvoja, 202.

0: Anne Hathaway u filmu Odiseja igra lik Penelope, Odiseve supruge koja ga verno čeka. I odlične su kritike. Rekli smo već da je Matt Damon uglavnom jednoglasno dobio pohvale na račun svoje uloge. Svi smatraju da mu je to uloga karijere, ali ja možda i ne mislim da je on lošu neku ulogu imao u svojoj karijeri koju je pažljivo gradio. Ovo je samo posledica svega toga. A evo šta pišu za Anne Hathaway. Naprimer, Hollywood Reporter kaže da je njena uloga model čelične samokontrole koja maskira ranjivost. Naglašavaju da je uspela da verno prenese Penelopinu unutrašnju borbu na Itaki, gde balansira između čekanja muža i odbijanja nasrtljivih prosaca. A evo kako je to iskustvo rada sa Christopherom Nolanom na ovom ostvarenju bilo za Anne Hathaway.
1: Chris has the most...
0: Chris ima neverovatnu ekipu sa kojom dugo sarađuje i dubina tih odnosa se razvijala decenijama. On bi nešto zatražio i stvari bi se samo slagale jedna za drugom. Hiljade i hiljade ljudi je učestvovalo u radu na filmu Odiseja, onih koji su vodili računa da sve funkcioniše perfektno. Direktor fotografije, onaj sa kojim Christopher Nolan već godinama unazad sarađuje i čiji se radi na ovom filmu takođe hvali. Glumci ističu da su zadovoljni pre svega time što su imali priliku da rade u realnim situacijama. Malo je tu, ali da sad ne kažemo baš uopšte jer nismo sigurni, korišćeno nekih dodataka, možda animacije, jer se sve snimalo na autentičnim lokacijama sa autentičnim ljudima na određenim mestima koja su bila vrlo izazovna za snimanje, ali prosto to je glumcima pomoglo da osete i svoj lik i to vreme u kome su živeli.
1: There's a certain level of information.
0: Kakav poklon da snimate na takvim lokacijama koje možete da osetite i koje vam pomažu da izrazite ono što osećate. Da, Christopher Nolan je rekao da mu je Anne Hathaway bila prvi izbor za ulogu Penelope, a da je sa Tomom Hollandom razgovarao, on mu je bio prvi izbor za tumačenje lika sina Odiseja, razgovarao o tome da li bi Zendaya mogla da igra i boginju Atinu. Slažu se oni koji su pogledali film da je i taj izbor bio vrlo dobar, a s obzirom da je Christopher Nolan omiljeni Zendajin reditelj, i za nju je to bio veliki, veliki uspeh, pa ćemo je čuti u nastavku šta kaže i o svojoj ulozi i o toj prilici da sarađuje sa Christopherom Nolanom.

Da li ste spremni sada za jedno pitanje koje imam za vas, a u vezi je sa Odisejom, ali o tome nismo govorili od 11 sati od kada pričamo o ovom filmu i slušamo i reditelje i glavne glumce. Dakle, jedan od likova u ovom ostvarenju, a tu ulogu tumači Charlize Theron, isto je privukla pažnju javnosti i zbog izgleda, ali i zbog uloge vrlo intrigantne koju igra u ovom filmu. Ja vas pitam, a to ne za Joe, nego onako da biste nešto dobili, a dobijate projekciju, to je dve karte za projekciju u IMAX sali, što je danas u ovim danima vrlo teško doći do toga jer su uglavnom rasprodate bile projekcije Odiseje, dakle za sutra u 17.30 dve karte i dve za preko sutra u 17.30, znači IMAX projekcija Odiseje, najkvalitetnija koja se u ovom trenutku može pogledati u čitavom svetu, dakle je projekcija filma u IMAX salama jer je film sniman tom tehnologijom i to je najkvalitetnija bioskopska sala koju mi imamo i ako odgovorite, to je prvi koji odgovori na pitanje koju ulogu tumači Charlize Theron u Odiseji, dobija karte za jednu od ove dve projekcije. Dakle, obe su u 17:30 popodne, jedna sutra, jedna preko sutra u galeriji Tržnom centru u IMAX bioskopu. Pišite 064 0202 200.

0: Drugo, od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Boogie Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Eko.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i molu za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu nemačku ambasadorku Anke Konrad. U razgovoru je potvrđena snažna posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje dveju zemalja. Predsednik je istakao da su rezultati njenog zalaganja ostavili trag u bilateralnim odnosima, kao i da su brojni kapitalni projekti, pre svega u oblasti zelene tranzicije i održivog razvoja, dali snažan zamajac našoj privredi. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela je sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Vlasnici vikendica jutros su iznosili svoje stvari, a na prilazu u mestu duž jezera raspoređen je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije sa blindiranim vozilima naoružanih dugim cevima. U subotu je istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari, dok su vlasnici kuća u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saeed Aravani zatražio je od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Guteresa da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. State Department upozorio je državljane Sjedinjenih američkih država zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku i ocenio da je bezbednosna situacija složena i da postoji mogućnost nepredviđenog zaoštravanja. Libanska vojska počela je raspoređivanje na jugu zemlje posle povlačenja izraelskih snaga iz tog područja. Ukrajinske snage napale su raketama i dronovima ruske gradove Lipetsk i Volgograd. Posle eksplozija izbili su požari u blizini industrijskih postrojenja. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je u Tjumenju u obračunu sa njenim pripadnicima ubijen agent ukrajinskih specijalnih službi. Međunarodni monetarni fond odobrio je novu tranšu finansijske pomoći Ukrajini u okviru važećeg kreditnog programa. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas, a prenos je na drugom programu RTS-a. Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode izdat je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočni deo zemlje, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug. Očekuje se razvoj snažnih grmljavinskih sistema, a lokalno su mogući veoma krupan grad i siloviti udari vetra. Vreme danas promenljivo, oblačno i nestabilno, u toku popodneva i uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Trenutno u Beogradu 28 stepeni.

0: 202. Letnja bašta.
1: Posvetili smo je Odiseju, filmu Christophera Nolana koji je u našim bioskopima, podelili karte, da kažem da su dobitnici Ivan Luketić i Aleksa Milovanović. Oni su prvi odgovorili, i jako ste svi tačno odgovorili, da Charlize Theron tumači morsku nimfu Kalipso u filmu Odiseja. Dakle, ali Ivan i Aleksa su bili najbrži, oni su dobili karte za projekciju u IMAX sali ovog ostvarenja. Inače, Kalipso je prema Homerovoj Odiseji 7 godina držala Odiseja zarobljenog na svom ostrvu i bila je zaljubljena u njega, nudila mu je besmrtnost kako bi ostala sa njim, ali on je čeznuo za povratkom kući na Itaku i za povratkom svojoj Penelopi. Dakle, gledamo Odiseju u bioskopima, šta možemo još ovih dana, o tome ćemo u ovom satu naše letnje bašte.

nastavljamo našu letnju baštu. Pišete nam, kaže nam slušalac, kod nas grmi seva, a gde to? Jer najavljene su zaista oluje danas i u toku dana, posebno jače u toku popodneva. Da li će ih biti na Paliću, ne znamo. Da se mogu održati ove bioskopske projekcije, to je projekcije filmova Pod vedrim nebom, ali sutra uveče biće prikazan premijerno domaći film Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić, inspirisana priča istinitim događajima, smeštena u selo na jugu Srbije i prati jednog seljaka koji je vezan za ognjište na planini Raden i živi sam sa bolesnim ocem.

U Smederevu će poslednjeg vikenda u julu, odnosno 31. jula do 2. avgusta, biti održan Tvrđava muzika festival. Imaju različite goste, to jest različite muzičke žanrove i njihove predstavnike na ovom festivalu. Između ostalih nastupa ansambl Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, kao jedan spoj muzičke tradicije, to je spoj balkanskih ritmova i romske muzike. Nastupaju osvajači Dado Topić uz podršku grupe Time After Time i Atomsko sklonište zatvara ovaj festival. Više ćemo o festivalu pričati sutra. Spremili smo i neke iznenađenja sa festivalom u vezi. Ovo je samo da znate na vreme ako planirate da odete do Smedereva, tačnije do malog grada Smederevske Tvrđave. Ovo je prvi festival u nizu na ovoj lokaciji koji će biti održan u toku leta. Dakle, prvo ide muzički, sredinom avgusta pozorišni i onda pred kraj avgusta i filmski festival, to jest Dunav Fest.

0: 3-2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi je akt bezakonja i terora Albina Kurtija, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Dodaje se da je rušenje sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, sa ciljem odmazde nad Srbima. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela je sa rušenjem oko 10 vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zupinog potoka. U subotu je istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari, dok su vlasnici kuća umeđu vremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu nemačku ambasadorku Anke Konrad. U razgovoru je potvrđena snažna posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje dveju zemalja. Predsednik je istakao da su rezultati njenog zalaganja ostavili trag u bilateralnim odnosima, kao i da su brojni kapitalni projekti, pre svega u oblasti zelene tranzicije i održivog razvoja, dali snažan zamajac našoj privredi. Nastavljeni su vazdušni udari Sjedinjenih Američkih Država na Iran i uzvratni napadi na američku infrastrukturu u regionu. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran u totalnom ratu i ocenio da se sukob odražava i na ekonomiju zemlje. State Department je upozorio državljane Sjedinjenih Američkih Država zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku i ocenio da je bezbednosna situacija složena i da postoji mogućnost nepredviđenog zaoštravanja. Iran je zatražio od Ujedinjenih nacija da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin. Ministar unutrašnjih poslova Irana, Eksander Momeni, započeo je u Pakistanu razgovore sa posrednicima. Libanska vojska počela je da raspoređuje svoje snage na jugu zemlje posle povlačenja Izraelaca iz tog područja. Izraelska vojska gradi ogromnu barijeru koja odvaja više od polovine teritorije pojasa Gaze koja je pod njenom kontrolom od ostatka okupirane palestinske oblasti, pokazuju satelitski snimci u koje su mediji imali uvid. Izraelci tvrde da je reč o uspostavljanju bezbednosne zone. Ukrajinske snage napale su raketama i dronovima ruske gradove Lipetsk i Volgograd. Posle eksplozija izbili su požari i u blizini industrijskih postrojenja. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je u Tjumenju u obračunu sa njenim pripadnicima ubijen agent ukrajinskih specijalnih službi. Međunarodni monetarni fond odobrio je novu tranšu finansijske pomoći Ukrajini u okviru važećeg kreditnog programa. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju i najavili da će hitno biti ubrzane sve procedure i izgradnje nove zgrade onkologije. Kako su naveli, zgrada će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Macut je istakao da institut predstavlja centralnu onkološku ustanovu i jedan od ključnih stubova zdravstvenog sistema u Srbiji, kao i vodeći centar u regionu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica u Severnoj Irskoj počinje u 21 sat. Prenos je na drugom programu RTS-a. Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode izdat je za područje Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga. Za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočni deo, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, a lokalno su mogući krupan grad i siloviti udari vetra. Trenutno je u Beogradu 28 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Znate sve, 2 sata, 5 minuta, vreme za muziku iz Srbije i regiona i tako u narednih sat vremena. Ovaj prvi mini blok Denis i Denis iz Sova 23 održali su i poslednje koncerte u toku ove godine kao band, ali ko zna, možda bude i još neke prilike za ponovno uživo slušanje ovog benda do tada ovako, a pre njih i Mihajlo sa novim singlom. Nešto se lepo dešava.

Iz sobe 23 preselit ćemo se u Mississippi, tamo nas vodi Sicy MC, ali pre toga da čujemo Vampire i Subotu uveče sa albuma Bebe iz 92.

Evo, bravo. Domaćice i komšinice još pola sata su na 202, a muzičar Anandar i bend Retrospektiva su udruženim snagama objavili single pod nazivom Ne pomaže mi to.

Skinuo si puder i crven nos, na sto si spustio kez. Kroz džona cipeli se vidi da sad si goj bos, upali svetla, nije toliki mrak.

svoj šeši šareni. Na polju je stvarno divan dan. Kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka, vidjet ćeš da nisi bio sam. Vidjet ćeš

Kakadu Luk, devojke iz benda Kakadu Luk u pesmi Tako lako. 14 sati i 40 minuta, muzika iz Srbije i regiona na 202 u punom jeku i samo to još narednih 20 minuta. Sve će biti dobro, ljubičice, Kolja i Grobovlasnici.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.

Šteta, bio je ovo zagrebački bend Idem. Bližimo se kraju Domaćica i komšinica za danas. Dve numere su nam još ostale, Vizelj, Ljubičast i Plav, a pre njih i bend Petrol u numeri Svejedno je. Posle vesti, Vesna je sa vama u brzoj traci do 7.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nasilno rušenje vikendice na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi je akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Dodaje se da je rušenje sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, sa ciljem odmazde nad Srbima. Vršilac dužnosti predsednice privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju potpisala je ukaz o razrešenju 7 tužilaca iz srpske zajednice, koji su podneli ostavke 22. godine. Hadžiju je navela da je ukaz potpisala dan nakon što je tužilački savet odbio da povuče njihove ostavke i da je time okončan proces koji traje godinama. Povod za kolektivne ostavke bila je odluka Prištine da suspenduje Nenada Đurića sa mesta direktora direkcije policije za region Sever. Na platformi Kosibreti do sada je stiglo više od 7200 prijava, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Poručio je da je imperativ države da čuje i sasluša građane. Vučić je ranije danas primio u oproštajnu posetu nemačku ambasadorku Anke Konrad. Nastavljeni su vazdušni udari Sjedinjenih američkih država na Iran i uzvratni napadi na američku infrastrukturu u regionu. Ministar unutrašnjih poslova Irana Eskander Momeni u Pakistanu je započeo razgovore sa posrednicima. Libanska vojska počela je da raspoređuje svoje snage na jugu zemlje posle povlačenja Izraela sa istog područja. Izraelska vojska gradi ogromnu barijeru koja odvaja više od polovine teritorije pojasa Gaze, koja je pod njenom kontrolom od ostatka okupirane palestinske oblasti. Ukrajinske snage napale su raketama i dronovima ruske gradove Lipetski i Volgograd. Posle eksplozija izbili su požari u blizini industrijskih postrojenja. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je u Tjumenju u obračunu sa njenim pripadnicima ubijen agent ukrajinskih specijalnih službi. Potparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koja prevoze oružje i vojnu opremu namenjenu Ukrajini. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju i najavili da će hitno biti ubrzane sve procedure i izgradnje nove zgrade onkologije. Kako su naveli, zgrada će imati adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Macut je istakao da institut predstavlja centralnu onkološku ustanovu i jedan je od ključnih stubova zdravstvenog sistema u Srbiji, kao i vodeći centar u regionu. Srednjoškolci iz Srbije osvojili su 4 medalje na takmičenju iz matematike u Houstonu. Zlatne medalje osvojili su Jelisaveta Srdić iz matematičke gimnazije, Relja Dragojlović iz Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i Marko Denda iz Zrenjaninske gimnazije, iz koje je i Vukašin Lužajić, koji se okitio bronzanom medaljom. Vreme do kraja dana promenljivo, oblačno i nestabilno. U toku popodneva i uveče kiša, pljuskovi i grmljavine, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Trenutno je u Beogradu 29 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Dobar dan vam želim. Ako ste juče sa nama bili do kraja brze trake, onda ste čuli i delimičnu najavu onome o čemu govorimo danas. A za one koji nisu, jedna od stvari koje nas najviše zanimaju kada krenemo na letnji odmor, svakako su cene goriva u drugim državama, s obzirom da mnogi naši građani letuju u Grčkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, neki i u Sloveniji, u Bugarskoj takođe, ne bi bilo loše onda da znate koje su cene goriva, koje su to zgodna mesta gde treba da napunite rezervoara, na kojim mestima da uzmete samo neophodne količine. To će nam biti glavna tema danas. Upoznat ćemo vas sa mogućnošću da odete na jednu lepu besplatnu plovidbu, čućete novosti iz Požarevca na temu saobraćaja, najavit ćemo jedan vrlo zanimljiv koncert koji će održati dama koja živi u Americi već godinama i gradi vrlo uspešnu jazz karijeru, ali evo vratila se kući u Srbiju na kratko i održat će koncert u jednom beogradskom klubu. O tom potom. U svakom slučaju, evo jedna informacija već na početku i hvala Sandri što nam je ovo poslala. Dobar dan, želim samo da vas obavestim da je na autoputu kod Predejana došlo do ozbiljne nezgode, pa da vozači obrate pažnju u tom delu iz pravca Vranja ka Nišu. Imajte ovo u vidu ako putujete, ako već niste prišli u ovoj lokaciji, onda možete negde malo da se odmorite, popijete neku kafu dok se ovo ne raščisti. Sandra, mnogo hvala. A ako imate neko slično iskustvo ili želite nešto da nam kažete na ovu temu koju sam najavila, 064-0202-200 za Viber i SMS poruke, pa izvolite i unapred vam hvala. Jelena, Robert, Olga i Vesna sa vama danas u Brzoj traci.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmu Back for Good napisao je Gary Barlow, pevač grupe Take That. Tvrdio je da je nastala za 15 minuta, ali je i to bilo dovoljno da postane jedan od najvećih hitova njegovog benda. Prvi put je predstavljena na dodeli Brit nagrada 90. godina prošlog veka. Potražnja za njom bila je toliko velika da je datum objavljivanja pomeren i medijima je bila dostupna 6 nedelja ranije, što je u to vreme bila retkost. Da li zavisti zbog velikog uspeha ili nečeg drugog, tek pričalo se da Gary nije sam napisao pesmu, već da su mu u njenom stvaranju pomagali članovi grupe Bee Gees. Ispostavilo se da su u pitanju glasine kada je Barry Gibb to demantovao. Potvrdio je da nikada ranije nije čuo numeru koja je u istoriju muzike ušla kao presedan, jer je zbog velikog interesovanja objavljena ranije. Osim toga, pesma Back for Good grupe Take That ostala je upamćena i kao broj 1 na top listama u više od 30 zemalja širom sveta.

Novitet koji ćemo danas slušati nosi naslov After All. U pitanju je neopsihodelična house pesma i drugi singl sa predstojećeg osmog albuma kanadske pop umetnice Carly Rae Jepsen. Album će se zvati Day and Night, inače pesma After All istražuje teme porodičnog života i novog života slaveći ljubav i majčinstvo. Carly Rae Jepsen.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.

Zbog nezgode na deonici autoputa petlja Leskovac jug, petlja Grdelica, oko kilometar i po posle petlje Grdelica u smeru ka Leskovcu, zatvorene su vozna i zaustavna traka, a saobraćaj se

Velike razlike kada je reč o temperaturama između pojedinih gradova u Srbiji, pa do čak 19 stepeni. Sjenica za džemper 13, Vranje, Ćuprije i Negotin za kupaće kostim 32 stepena. Vruće je i u Leskovcu, Zaječaru i Velikom Gradištu 31 stepen, 30 je u Somboru i Zrenjaninu, 29 u Kruševcu, Nišu i Novom Sadu, 28 u Beogradu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, u ostalim gradovima od 21, koliko u Valjevu, do 25 stepeni izmerenih u Kraljevu. Trenutno grmljavina sa kišom na Zlatiboru, u Sjenici, Požegi i Kraljevu. Ako bude nekih hitnih upozorenja, naravno da ćete ih čuti od nas. Što se tiče narednih dana, kažu meteorolozi, promenljivo, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom, noćas moguće u zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Najviša dnevna temperatura narednih dana biće uglavnom u intervalu od 24 do 32 stepena na jugu Srbije, u petak oko, rekla bih, ili samo oko 21.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.

0: ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Hit nedelje.
2: Hit nedelje Radija 202 je grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

0: Dva minuta do četiri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javnu nabavku za izradu planske i dela tehničke dokumentacije za realizaciju projekta izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, objavljeno je na portalu javnih nabavki. Procenjena vrednost nabavke iznosi 625 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 20. avgust. Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine počelo je rušenje vikendica koje su vlasništvo Srba na obali jezera Gazivode. Vlasnici pojedinih vikendica potvrdili su da je istekao rok od 15 dana kojim je dat da iznesu stvari iz objekata na zemljište za koje u Prištini tvrde da je njihovo vlasništvo. Vlasnici vikendica su umeđu vremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Tvrde da su prethodno potpisali ugovore sa preduzećem Srbija Šume. Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu nemačku ambasadorku Anke Konrad. U razgovoru je potvrđena snažna posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje dveju zemalja. Predsednik je istakao da su rezultati njenog zalaganja ostavili trag u bilateralnim odnosima, kao i da su brojni kapitalni projekti, pre svega u oblasti zelene tranzicije i održivog razvoja, dali snažan zamajac našoj privredi. Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavljaju sukob, mada su obe strane nagovestile da postoji mogućnost nastavka razgovora. Mediji prenose da su posrednici predložili privremeno primirje kako bi se pronašlo rešenje. Američka administracija navodno razmatra sve opcije, još snažnije udare ili pregovore sa Teheranom. Ukrajinske snage napale su raketama i dronovima ruske gradove Lipetsk i Volgograd. Posle eksplozije izbili su požari u blizini industrijskih postrojenja. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je u Tjumenju u obračunu sa njenim pripadnicima ubijen agent ukrajinskih specijalnih službi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koja prevoze oružje i vojnu opremu namenjenu Ukrajini. Na prvom sastanku kabineta novi britanski premijer Andy Burnham poručio je da vlada mora da bude usmerena na pomoć građanima koji se suočavaju sa visokim životnim troškovima. Naveo je da želi da poboljša odnose između ministara i državnih službenika. Istakao je i da su dve glavne teme prvog sastanka osnovna misija vlade i standardi rada. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu resorni ministar Dragan Glamočić rekao je da se situacija stabilizuje sudeći po broju novih sumnjivih i potvrđenih slučajeva zaraze. Šteta je za sada najveća u Sremskom okrugu, a ključno je da se od virusa odbrani deo Mačvanskog okruga gde je koncentrisana proizvodnja više od 250.000 svinja. Beogradska policija zaplenila je 10 kg kokaina i 3 kg heroina i uhapsila jednu osobu osumnjičenu za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom automobila i stana koji je koristio uhapšeni 26-godišnjak, policija je pronašla i zaplenila 13 kg opojnih droga. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica u Severnoj Irskoj počinje u

U 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno tokom popodneva i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. I sutra oblačno, više padavina tokom jutra. Temperatura do 28 u Beogradu, do 26 stepeni.

Nastavku brze trake govorit ćemo o cenama goriva u zemljama u okruženju, pre svega zbog onih koji putuju na more u Grčku, Bugarsku, Hrvatsku, Sloveniju ili Crnu Goru i o tome gde se najviše isplati točiti gorivo, gde napuniti rezervoar, gde uzeti minimalne količine. Mada naš slušalac Milovan šalje sledeću poruku i zaista pametno razmišlja, kaže: veliki pozdrav od vas i brze trake, uvek mnogo naučim, voleo bih da svi imaju pun rezervoar i dosipaju, jer se uvek desi loše kad ni ne sumnjate. Istina je da se dogodi nekad da stojimo u koloni zbog nekog udesa ili iz nekog drugog razloga i onda kada smo

blizu rezerve ili na rezervi sa gorivom nije baš prijatno. Može i ovako, kako piše Fenix iz Dolova, kaže: drago mi je što ne razmišljam o gorivu, šofer busa misli o tome, bili smo u Sutomoru i Ostrogu, pozdrav, pozdrav i vama i srećen vam put. Kad smo već kod goriva, ono što je najsvežija informacija, u Crnoj Gori su poskupile sve vrste goriva, najviše eurodizel za 14 centi i prodaje se po ceni od 1,81 euro za litar. Litar Eurosupera 98 košta 1,75 evra, što je povećanje od 7 centi, dok je Eurosuper 95 poskupeo 8 centi i prodaje se po ceni od 1,72 evra. Možda vas zanima lož ulje, nije bitno za putovanje, ali evo i to ću reći, cena lož ulja je 1,7 evra, što je povećanje od 12 centi. Koliko košta gorivo u Sloveniji, koliko u Bugarskoj, Grčkoj, Severnoj Makedoniji, u nastavku Brze trake.

Sezona letnjih odmora je u punom jeku. Poznajem dosta ljudi koji kada se pomenu uštede na letovanju kažu ja ne idem na odmor da bih štedeo, nego da bih trošio jer sam štedeo cele godine. Međutim, većina ljudi gleda da potroši što manje i zašto bi bacali novac ako ne moraju. Vozači u Srbiji koji se spremaju za put na more svakako zanima gde im se najviše isplati da naprave pauzu za točenje goriva. S obzirom na to da su cene na pumpama u Srbiji od sredine jula ponovo u porastu, pa liter evrodizela košta oko 222 dinara, a benzina BMB 95-198 dinara, onda ostaje pitanje gde natočiti pun rezervora, gde sipati samo onoliko koliko je neophodno u zavisnosti od destinacije koju ste odabrali. Kada je reč o Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, situacija je sledeća. Za sve koji putuju ka omiljenim grčkim letovalištima, apsolutni savjet je da rezervoare napune do vrha pre nego što pređu grčku granicu. To kad letujete godinama u Grčkoj, znate, imate iskustvo, međutim ima mnogo onih koji će prvi put krenuti put Grčke. Severna Makedonija je apsolutni pobednik po uštedi, litar dizela košta 88 dinara, što je oko 167 dinara, i to donosi uštedu od 55 dinara po litru u odnosu na Srbiju. Benzin košta, govorit ću u dinarima da vam bude lakše, oko 165 dinara, što je ušteda od 33 dinara po litru u poređenju sa našim pumpama. Ukoliko s druge strane u Grčku idete preko Bugarske, situacija je takođe izuzetno povoljna jer benzin košta oko 1,46 evra, a dizel oko 1,49 po litru. S druge strane, u Grčkoj savet je točite samo ako morate jer su tamošnje pumpe ubedljivo najskuplja opcija. Cena benzina u Grčkoj ide i do 1,97 evra po litru, dok dizel košta 1,85. Naravno, ovo se odnosi na situaciju ako ne idete daleko od granice sa Makedonijom. Ako krenete, evo, prvo što mi pada na pamet, recimo na Eviju, morat ćete da sipate gorivo na nekoliko mesta jer je to prilično daleko, ali ako ne morate, nemojte. Kakva je situacija u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u nastavku?

Čuli ste cene goriva u Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, koliko košta gorivo u Grčkoj. To je posebno važno za one koji put, prvi put kreću put nekih destinacija, pre svega ka Grčkoj, pošto se najviše ljudi odlučuje za tu zemlju kada je reč o letovanju. Ako se na Jadran uputite preko Bosne i Hercegovine, iskoristite priliku da napunite rezervoara, evo i zašto. Iako se cene formiraju slobodno i variraju od pumpe do pumpe, prosečna cena benzina u Bosni i Hercegovini je oko naših 167 dinara, a dizela oko 177. Maksimalna dozvoljena cena dizela u Crnoj Gori, mada rekla sam na početku ove teme da je tamo od prošle ponoći poskupelo gorivo, ali maksimalna dozvoljena cena dizela je 1,67 evra, dok litar benzina košta 1,64, što je oko 192 dinara. Iako razlika nije drastična kao u Makedoniji, i dalje možete da uštedite i do 26 dinara po litru dizela ako gorivo sipate u komšiluku. Kada je reč o Hrvatskoj, za one koji tamo letuju, važno je znati da tamošnja vlada ograničava cene goriva van autoputeva, pa dizel na lokalnim pumpama košta oko 187 dinara, a benzin 181 dinar. To znači da je dizel u Hrvatskoj jeftiniji za 35 dinara u odnosu na Srbiju. Međutim, budite vrlo oprezni, cene na hrvatskim autoputevima se formiraju slobodno i mogu ići i do 2 evra za litar.

dizela, odnosno 1,7 evra za benzin, a onda od uštede ništa. Kako je situacija u Sloveniji, za koji minuta, reći ćemo ponešto i o onima, odnosno za one koji koriste autogas.

Ubrzo traci govorimo o cenama goriva u zemljama u okruženju, odnosno destinacijama koje naši turisti najčešće biraju za letovanje ili preko nekih teritorija stižu do određene destinacije. Čuli ste kakva je situacija u Makedoniji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kada je reč o Sloveniji, ako putujete ka slovenačkom primorju, i tamo su maloprodajne cene ograničene, benzin košta, govorit ću o dinarima, 185 dinara, dok je dizel 200. Identično je pravilo kao i u Hrvatskoj, na autoputevima u Sloveniji cene su osetno više jer nisu fiksirane od strane države, pa eto, vodite i o tome računa. Mnogi vozači koriste autogas. Šta je sa autogasom? Znate da na našim pumpama cena iznosi oko 109 dinara, što je skoro 13% iznad regionalnog proseka. Znatno niže cene i pun rezervoar uz minimalan trošak naći ćete u Bugarskoj, gde po litru gas košta samo 0,61 evro, Bosni i Hercegovini 0,7 evra i Hrvatskoj, gde autogas po litru košta 0,71 evro. U Severnoj Makedoniji cena gasa je oko 47 denara, što je oko 0,76 evra. Nasuprot tome, ubedljivo najskuplji autogas ipaćete u Sloveniji, gde on prelazi cenu od 1,03 evra po litru.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog.

0: zdravstvenog osiguranja, bez dodatnih troškova, u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

5:10, brza traka Beograda 202, vraćamo se domaćem saobraćaju. Evo jedne izmene na putu Sremska Mitrovica Jarak, zbog radova će do 31. jula na snazi biti obustava saobraćaja u mestu Jarak od raskrsnice sa državnim putem do izlaza iz Jarka u dužini od oko 2 km. Alternativni pravci su put Sremska Mitrovica Ruma, pa onda put Ruma Jarak. Jedna informacija za Požarevljane, a i one koji dolaze u taj grad. Na teritoriji Požarevca u narednom periodu biće pojačane aktivnosti na sankcionisanju i uklanjanju nepropisno parkiranih, avarisanih i napuštenih vozila. U akciji će učestvovati pripadnici saobraćajne policije u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Požarevac Put i odeljenjem komunalne milicije grada Požarevca. Kako je najavljeno, specijalno vozilo za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila, popularni Pauk, ako je popularna, ali tako ga popularno zovemo, radit će tokom celog dana, uključujući popodnevne i noćne sate kao i dane vikenda, a istovremeno biće nastavljeno uklanjanje havarisanih i napuštenih vozila sa javnih površina.

Da, siđemo malo i na reke i zaplovimo, a da imamo priliku za to, imaće Zrenjaninci već za nekoliko dana. Građani Zrenjanina imaće jedinstvenu priliku da se u subotu 25. jula od 14. do 17. časova besplatno provozaju rekom Begej, istorijskim brodom Pelikan koji prvi put dolazi u Zrenjaninsko pristanište. Vožnje će biti organizovane uz prethodnu prijavu, a polazak je sa Zrenjaninskog pristaništa kod Stare Klanice. Prijave za besplatne vođene vožnje možete poslati na mail adresu navigium.zr@hotmail.com. Ponovit ću kasnije. Inače, dolazak Pelikana predstavlja simbol ponovnog povezivanja gradova na Begeju i podseća na značaj reke koja vekovima spaja ljude, kulture i zajednice sa obe strane granice, kažu u Zrenjaninskom udruženju Navigium, koje u saradnji sa rumunskim udruženjem Ekluze Pebega organizuje ovaj događaj. Priča o ovom divnom brodu Pelikan počela je davne 1966. njegovom izgradnjom u rumunskom gradu Đurđu, a do 1982. prevozio je putnike kroz deltu Dunava. Iste godine je premešten u Temišvar, gde je do 1989. plovio Begejom. Pošto je 2012. teško oštećen u požaru, novi vlasnik ga otkupio sa željom da mu vrati nekadašnji sjaj. I temeljna obnova počela je 2020. na dve godine kasnije Pelikan je ponovo zaplovio. Danas je dug 23,5 metra, širok 4,5 i težak 45 tona. Plovidba Pelikana na relaciji Rumunija-Srbija-Rumunija, koja traje od 24. do 26. jula, nije javna vožnja, zbog čega i nije moguće prijaviti se za putovanje na međunarodnoj deonici. Međutim, eto, građani Zrenjanina biće u prilici da dožive deo ove jedinstvene priče kroz organizovane vožnje Begejom. Od 18 časova na pristaništu će biti organizovani Pelikan Party uz nastup anonim TM DJ kolektiva iz Temišvara. I da ponovim mail adresu na koju možete da se prijavite, navigium.zr@hotmail.com.

Nekoliko minuta povratka u 90. godine prošlog veka uz pesmu Drive i grupu R.E.M. Ako planirate ovih dana da se kupate u Tisi ili Savi, onda bi bilo dobro da znate ponešto i o kvalitetu vode u te dve reke. Opština Novi Bečej je obavestila građane da je Zavod za javno zdravlje Zrenjanin dostavio informativnu verziju izveštaja o analizi kvaliteta površinske vode kupališta na Tisi. Uskoro će biti i zvanična verzija. Prema preliminarnim rezultatima, analizirani parametri odgovaraju trećoj klasi kvaliteta površinskih voda i bez značajnijih su odstupanja u odnosu na dosadašnje nalaze. Pregledom nisu obuhvaćene analize na alge, cijanobakterije, analize bioloških parametara koje služe za ocenu ekološkog statusa. Preporučuje se vremenski ograničen boravak u vodi uz izbjegavanje gutanja površinske vode. Takođe, neophodno je obavezno i tuširanje zdravstveno bezbednom vodom posle kupanja, savetuju i Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin. Kada je reč o Savi, voda u Savi na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici ispunjava propisane uslove za kupanje, pokazali su najnoviji rezultati analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza je obavljena na tri lokacije: Mala plaža, početak plaže i lokalitet Dispanzer. Iako je voda ispravna, nadležni apeluju na građane da se pridržavaju preporuka kako bi boravak na plaži bio bezbedan. Evo nekih od njih: izbjegavati roljenje, gnjurenje i prskanje vodom, u vodu ulaziti postepeno kako bi se organizam prilagodio temperaturi. Posle kupanja, kao i u Tisi, obavezno se istuširati čistom vodom, decu ne ostavljati bez nadzora, posebno u plićaku gde je voda najzagađenija, ne kupati se 2 do 3 dana posle obilnih kiša i oluja.

lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš.

srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući.

0: Naredne minute u brzoj traci posvećujemo najavi jednog izuzetnog koncerta. Sofija Knežević, džez pevačica koja već godinama radi u Njujorku kao profesor pevanja, dama koja je nastupala sa mnogim velikanima današnjice i koja je dobila brojna priznanja, sutra uveče u beogradskom klubu Blues i pivo pevaće za vas. Sofija je sa nama na telefonskoj liniji. Dobar dan vam želim, Sofija.
1: Dobar dan, hvala me što ste me zvali u program.
0: Nema na čemu, za ovako izuzetnu umetnicu uvek imamo i vremena i volje da razgovaramo sa njom. Da li se podrazumava ili da vas pitam koliko vam prija povratak u Beograd?
1: Mislim da se već podrazumeva. Jako volimo da dođemo svi porodično u Beograd, pošto dolazim sa klincima i sa mužem koji će sutra nastupati sa nama. Tako da svi uživamo u Beogradu, pogotovo ovoj nelji koja nije toliko topla.
0: Da, i očigledno se nećete samo odmarati s obzirom na taj koncert sutra uveče, međutim vi nećete biti sami. Nastupat će još neku sa vama, pre svega vaš suprug.
1: Tako je, Elliot Mason, čuveni trombonista iz Njujorka, i takođe će biti Nikola Bugačić, naš mladi basista iz Austrije koji je fantastičan, Sava Miletić, profesor džez klavira na fakultetu, i Peđa Milutinović, naših najboljih džez bubnara.
0: Šta ćemo slušati?
1: Slušat ćemo muziku sa predstojećeg albuma, tako da je ovo predpremijera svih koncerta koji će uslediti na turneji ove jeseni, i prvi put će publika zapravo čuti muziku sa albuma koji još nije izdat, i bit će tu različitih stvari iz Brazila, iz američkog tog nekog melosa, i nešto i od naše muzike.
0: Koliko znam, Sofija, vaš poslednji album je imao mnogo nominacije, dobio mnoge nagrade, pa eto, meni samo ostaje da vam poželim da bar jednako uspeha imate i sa ovim novim. Rekla sam da ste vi i vaš suprug nastupali sa mnogim poznatim imenima svetske jazz scene, pa evo da pomenemo samo neka.
1: Evo, na primjer, Eric Clapton, Chick Corea, Wayne Shorter, Wynton Marsalis, Dennis Blanchard i mnogi drugi.
0: Ja mislim da bolje preporuke nema. Koncert počinje u 21, je li tako?
1: Tako je.
0: Veliko vam hvala na ovim minutima koje ste izvolili za 202. Veliki pozdrav i
1: hvala.
0: Ne sumnjam da će sutra uveče biti lepo.
1: Hvala puno, prijetno.
0: Hvala i vama. Bila je ovo Sofija Knežević, jedan od najboljih džez vokala današnjice. Sutra uveče u beogradskom klubu Blues i Pivo sa početkom u 21 sat. Koncert uz supruga Eliota Masona i prateće muzičare. Dođite i uživajte.

Najavili smo koncert jazz pevačice Sofije Knežević sutra uveče u Beogradskom klubu Bluz i pivo. Najavit ćemo još nekoliko dešavanja. Svakako ekskluziva jeste to što Mobi večeras nastupa u Donjem gradu Kalemegdana. Organizatori poručuju da dođete na vreme, inače Mobi će na scenu izaći u 9:15, a ulazi su otvoreni već u 18 sati jer se očekuje veliki broj ljudi, 10.000 posetilaca, pa kako ne bi bilo problema, nemojte da čekate posljednji trenutak. Neka veća kiša nije najavljena za večeras, možda neka kapi padne, ali da vam svakako ne pade na pamet da ponesete kišobran, znate da vam to neće dozvoliti da unesete i u svakom slučaju pridržavajte se svega onoga što preporučuju organizatori. Fan Pit je inače rasprodat, u toku dana je bilo nešto karata za parter i platformu, proverite da li ih još ima i lepo se provedite. To je dakle večeras u Beogradu, a Overload Festival 24. i 25. jula biće održan u sportskom centru Kunjak u Vladičinom Hanu. Nastupaju Mandum i Surdulica, Taste Rap, Zoster, Cardinal Point, Kraljevski apartman i Nele Karajlić. Uz muziku ide i moto žurka, defile bajkera kroz grad i bajkerske igre. Kamp je obezbeđen, besplatan je, u sklopu kompleksa je i olimpijski bazen koji možete da koristite ako dođete na festival. Ovogodišnje jubilarno izdanje festivala Border Rock u Kladovu na obali Dunava, takođe 24. i 25. jula, nastavlja tradiciju rock'n'roll vikenda. U petak Guybrush Tea, Neblesno tesni, Axis i Half Step Down, a vrhunac će biti nastup Nikole Vranjkovića. U subotu 25. Funny Job, Bounced Back iz Torina, Maskis i Jimmy Fitzmons uz povratak grupe Playboy na binu. Narednog vikenda u Loznici od 24. dakle do 26. jula 8. muzički festival na Raskrsnici. Prvog dana ispred Vukovog doma kulture nastupiće orkestar Salsa i Punto, dok je za 25. najavljen nastup grupe Kao bijelo dugme. Trećeg dana festivala u amfiteatru Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači sviraće trio Balkanske žice, nastupiće i Beltango trio. Ulaz na festival je slobodan, a u slučaju kiše i lošeg vremena svi koncerti će biti održani u Vukovom domu kulture.

0: servis 202.
1: Potrošači u većem delu Beogradske opštine Rakovica zbog radova neće imati vodu od sutra u 8 sati do četvrtka u isto vreme. Beogradski vodovod apeluje na građane da obezbede zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Obezbeđena je i autocisterna. Voda iz centralnog vodovoda u Sečnju trenutno nije za piće zbog blage mikrobiološke neispravnosti. Iz javno-komunalnog preduzeća Sečanj preporučuju građanima da koriste cisternu sa pijećom vodom koja je postavljena u centru naselja. Sutra u podne u Pirotu, Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu biće obavljena redovna provera sistema za javno uzbunjivanje emitovanjem jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi. Tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje biće izveden sutra od 7 sati u više naselja u opštini Pećinci. Biće obuhvaćeni kanali, jezera i bare, a preparat nije opasan po pčele. Rezerve krvi dovoljne su za svega dan i po i nalaze se na kritičnom minimumu, upozoravaju iz Instituta za transfuziju krvi. Najviše nedostaje jedinice A i nulte krvne grupe. Krv se može dati u Institutu Svetog Save 39 u Beogradu, radnim danima od 7 do 19 sati, kao i na punktovima mobilnih ekipa.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Eko.

Meni je još samo ostalo da vas pozdravim u ime ekipe koja je sa vama bila prethodna 4 sata. Današnju brzu traku realizovali su Nina, Velja, Olga, Slađa i Vesna. Veliki pozdrav u ime svih i hvala vam što ste nas i danas pustili u svoje domove i što smo i danas bili vaš izbor. I večera sa vama u hitu nedelje Kiza. Birajte, uživajte i vam želim prijatno večer. Do slušanja.

0: Grupa Vizelj i pesma Neću biti sam, aktuelni hit nedelje 202. To je bio vaš izbor, tako da u terminima hita slušamo ovu numeru sve dok ne izaberemo novi hit nedelje. Ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit utorka.
0: Narednih sat vremena se družimo u sastavu Veljko, Nina i moja malenkost Kiza Iskaz. E sad kako red nalaže, na početku da ponovimo, utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz zemlje i okoline, kako volimo da ih zovemo, domaćice i komšinice, i numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale, koje nas očekuje u subotu. Svakako da se ne zaboravi, petkom je baraž, petkom slušamo one pesme iz prethodnih dana koje nisu pobedile, a malo im je falilo. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu u petak da se plasiraju u finale. Eto, sve smo lepo rekli, ostaje samo da pažljivo glasate za svoje favorite, a kad smo kod glasanja, da se podsjetimo uz našu Ružicu kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedeljka na muzički teren izlaze Rundek i ekipa featuring Marko Marić i pesma Rijeka.

0: Ka, glasite za ono koje vam stavlja osmeh, suze ili neku od emocija na lice. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Eto, čuli ste kako i gde možete glasati. Presek pravimo, kao što znate, u 19.50. Tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale koje nas po običaju očekuje u subotu. Da se ne zaboravi, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese samo jedno možete glasati. Ostale glasove ne uzimamo u obzir. Izaberite svog favorita i jednom glasajte za hit utorka. Ajmo za početak. Rundek i ekipa featuring Marko Marić, Rijeka.

Rundek i ekipa featuring Marko Marić Rijeka, ekološko je angažovana himna snimljena uživo koja poziva na zaštitu prirode. Pesma je nastala kao odgovor na borbu za vrela une i nosi snažnu poruku o povezanosti čoveka i životnog toka. Idemo na predlog broj 2, dr. Nele Karelić i numera Anđeli.

Treći svijet je društveno angažovani singl Mileta Kekina i Gypsy Punk sastava Kultur Šok. Pesma predstavlja moćnu rock'n'roll posvetu svim svetskim pečalbarima, gastarbajterima i modernim stranim radnicima. Idemo mi na predlog broj 7, Phantom i pesma Dolce Vita.

Dolce Vita je letnji disco pop single regionalnog elektropop projekta Phantom, iza kojeg stoji autor i producent Petar Wagner. Pesma donosi prepoznatljiv retro zvuk namenjen letnjim plesnim podijumima. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo Zoe Kida i pesmu Dobar vibe.

Dobar vibe je pop single Count autorke Zoe Kida Ane Radonjić u okviru njenog dugo očekivanog debi studijskog albuma Cosmic Delivery. Traka donosi osvežavajući letnji ritam, idealan za opuštanje i ples. Idemo na pretposlednji deveti predlog, to je bend Joker Out i numera Ocevi sonca.

0: Eko. 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks Druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks Druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
2: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek House Tour i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
5: I završeno je glasanje, napravljen je presek i da vidimo svi zajedno kako ste glasali. Evo ovako stoje stvari. Najviše glasova večera stiglo je za pesmu. Najbolje tek dolazi, koju izvodi Eva Braun. Tako da, zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju
6: hit utorka.
5: Slušamo ih večeras još jednom i u subotu u finalu, boreći se za titulu hita nedelje. U nastavku niste bili ni svesni da ste već stigli kod Kize. Tu su sa vama i Veljko i Nina. Ne menjajte kanal. We'll be right back.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro večer svim onim ljudima koji su se sada uključili u program Radija 202, a za one koji su tu sa nama od 19 časova, odnosno od hita, eto, vratili smo se, rečeno, učinjeno, obećano, ispunjeno. Ajmo mi odmah na početak i ajmo odmah na muziku. Idemo ovako, Staklena sećanja, Iskaz featuring Elemental, nakon toga Limp Bizkit i And Together Now. Krećemo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bio to Jelly Roll i Hands Up, njegova nova stvar. Inače, čovjek koji je doživio toliku transformaciju u fizičkom maniru da je to neverovatno, ali glas je nekako ostao isti, iako Stas nije. Evo, javila se Tanja, kaže, Kizo Jeremija se javlja iz muzičke magle. Tvoja emisija nema kraja, ani moje strpljenje da još jednom zatražim, da jednom zapravo zatražim nešto. Zato večeras zapovedam Blur Song 2. Nisam odavno da se dživala, pa da ispravim tu istorijsku grešku. Ja već imamo ispravku. Jeremija zaslužuje mesto na top listi, kaže. Dobili smo i smajli. Izvinjam se zbog ovog propusta, nije bilo namjerno. Čak ni broj 1 ne bi mogao da pronađe opravdanje za ovu grešku. Ako ima još malo mesta u cvećeri grupe TNT, ubacite i Blur Song 2. Inače, ko ne zna, ja verujem da već znate, jer smo negde napravili svoju komunu. Tanja je veliki, veliki fan grupe TNT, da ne kažem Alan Forda, isto kao i ja recimo, tako da eto, nadam se da vas ima još, a znam da vas ima. Jelena Vučić-Danić kaže, imali odmora za tebe Kizo, veliki pozdrav. Izgleda da ne, ali dokle god radimo dobre stvari, sve je to nekako u rok službe, što bi se reklo. Kako kažu, ono, kad si na poslu koji voliš, onda ni jedan dan nisi na poslu. Evo ga, Dušan Jovanović kaže, pozdrav Kizo, kako si me izlomio juče, ja na radio malo posle 19h, hit dana, da uhvatim koju pesmu, tvoj glas. Ukreko, super, otišao na posao posle 20h i palim zvuk kad ono koleginica, shvatim tek tada da je ponedeljak. Zato večeras nemašim posao, radim, pratim, veliki pozdrav za ekipu, Dušan Valjevo, pozdrav i za tebe. Evo ga, Bratislav Dušanić kaže, jer može, Men at Work Down Under, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želi Bratislav iz Beograda. Ajmo mi na muziku, Marilio, K-Lai, a nakon toga Genesis, I Can't Dance.

Slušali smo Wasp i Wild Child. Kaže, dobrovečer, Kizo, legendo, predložio bi za narednu emisiju pesmu Kilogranja lešim od Ajsni Grutina, a u toj pesmi su gostovali Seven i Eufrat. I takođe, album se zove Štrokavi mozak, na kom se nalazi ta pesma Vojin. Jeste, Vojine, vrlo mi je poznato to od mog kolege i prijatelja sa svim ovim zanimljivim nazivima, što pesama, što albuma. Mislim da to samo Ajsni Grutin može i niko drugi, verovatno. Željka kaže, ćao, Kizo, vrati smo se iz Ladovice sa pivskog festivala i bilo je energično baš. Malo nas je zezala kišica u subotu, ali ipak je svirki bilo i to kakve. Subotu su otvorili momci iz benda Dovoljno glupo i bili su baš prijatno iznenađenje za sve kojih do tada nisu čuli, a prava euforija uz baklje je nastala kad su krenuli sa Ladovica Country Hymn. Pa mislim da bi mogao da je pustiš u neku od sledećih emisija. Momci su to skroz zaslužili. E, a posle njih su na binu izašle devojke iz Vulverina, pa Savršeni marginalci i Pečat na drugo veče su stavili odlični Cepeni ćunci, a utisci se još sležu. U petak je bilo top uz demo bendove Jorgovane i Hidrogen. Eto, Mali Malecki stiže sa ovogodišnjeg pivskog festivala. Pa, Bože zdravlja, gledamo se do godine na jubilarnom 20. po redu pivskom. Čekamo da čujemo himnu u tvojoj misiji, a do tad živjeli i veliki pozdrav svima, kaže nam Željka. A evo i starac Avalski nam se javlja i kaže neke onako lepe reči upućuje svom poslodavcu. Kaže, tek danas dade platu, pričaj kako je bilo u Krsturu, pozdrav sa vesele Avale, starac Avalski. U ruskom Krsturu ljudi je bilo fenomenalno, to je jedan jako lep festival koji zaslužuje svu pažnju i mislim da u tom delu Vojvodine, severa Srbije, eto, nešto tako ne postoji, a

ga Iggy B, kaže, dobroveče, Kizo legendo, ja nastavljam da predlažem po meni fantastične ženske vokale. I ovog puta je naše gore list, fenomenalna Ivana Peters, šta reći, kada se pojavila grupa Negativ, bio sam zbunjen. Da li sanjam da ovakav vokal u rock muzici postoji, dakle, moj predlog je Zbunjena ili Ja bih te sanjala, izbor, ostavljam 202, pozdravi Stare Pazove. Pozdravi za tebe, Iggy B, za Staru Pazovu. Nije ništa neobično da se kod nas čuje Negativ, ja sam puštao, boga mi, ja mislim da je jedno vreme onako emisija za emisijom sigurno bila bar poneka emisija iz opusa benda Negativ. Evo ga, Nenad Petrović kaže, pozdrav Kizo, imam za Tanju i za tebe sve epizode Alan Forda skenirano, naravno hrvatski prevod, jedini najbolji. Da, eto, vidiš, ovo može da bude prilično zanimljivo. Ja znam da sam negde imao sve to u fizičkom obliku, ali sada je već to negde daleko, daleko zakopano, verovatno, ili se neko drugi naslađuje tim stripovima. Evo ga, Bojan Radinović Luki, čao Kizo, nije nas bilo neko vreme, klinci kažu, ili može Skibidi Toilet? Ja kažem, ne može, jedna dobra stara Rolling Stones, Sympathy for the Devil, The Neptunes remix. Mislim da sam baš ovu numeru puštao i jako mi se sviđa zapravo taj Neptunes remix, ali zašto da ne, možemo mi to onako malo i da ponovimo. A pre nego što se to desi, ajmo mi na Fatboy Slima, Right Here, Right Now, a nakon toga ABC, Poison Arrow.

Cindy Lauper, I Drove All Night, veliki, veliki hit, ne moramo mnogo ni da pričamo o tome, ali evo zato Saša ima priču, čitava pesma, kaže, je nastala kao čista parodija na tadašnje ultra popularne reklame za Levi's farmerke, a misli se na pesmu, Phil Collins i ekipa su gledali te reklame gde napucani manekenski tipovi sa opasnim stavom šetaju u farmerkama i prodaju izgled, pa su rekli, čekaj, ovi likovi ne znaju ni da pričaju ni da plešu, samo šetaju i glume opasne face. Tako je i nastao stih I'm just standing here selling everything, onaj čuveni uvrnuti hod gde istovremeno izbacuju istu ruku i istu nogu kao drvene lutke, izmislio je sam Phil Collins. Prisjetio se kako su klinci u njegovoj glumačkoj plesnoj školi iz mladosti pokušavali da stepaju, ali nikako nisu imali koordinaciju, pa su pravili taj smešni ukočeni pokret. U spotu su tu pretvorili u planetarni pokret koji je ušao u istoriju. Bend uopšte nije imao nameru da napravi ozbiljnu pesmu. Riff je nastao dok se gitara nešto namještala, a Collins je počeo iz glave da peva i da imitira pevača grupe Fine Young Cannibals. Mislili su da je ideja i suviše prosta i glupa za Genesis, ali kada su dodali one uvrnute zvukove sa klavijature, radni naziv pesme je bio Elephants, jer je zvučao kao salon. Shvatili su da imaju hitčinu. Eto, Saša uvek ima neku dobru priču i ovo je zanimljivo, iskreno nisam znao kako je nastala ova pesma Genesisa, ali sad nekako sve ima smisla. A i nekako znajući koliko je i sam Phil Collins voleo da parodira i koliko je bio ironičan, nekad i sarkastičan, ima to smisla. Evo ga Sinđa Ural, malo kasniš Sinđa, ali si tu. I dalje, kaže Kizu za predsednika, tu sam, brate, ne brini. Evo. I dalje, samo iskazi Jorgovani, ljubi brat, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Ne znam da li si bio sada u Ruskom Krsturu, ali eto, upravo smo sa Jorgovanima delili binu i bilo je fenomenalno, mogu ti reći. Evo, kaže, pozdrav Kizo, bravo za Wasp i za moj omiljeni metal band i omiljenu pesmu Rock iz Zrenjanin. Eto, nešto smo uspeli da uradimo i da ispunimo želju. Kaže, čao Kizo, ako može Daddy Cool, Bonnie M za sledeću emisiju, da se lagano pripremimo za Nišvil, Lazar iz Panča. Evo, sad sam baš čitam poruku i razmišljam da li sam negde načuo da će oni doći zapravo na Nišvil i upravo ti potvrđuješ. Tako da mislim da je to nešto što treba vidjeti. Ne znam kakvi su sada posle toliko godina uživo, ali verujem da to zvuči podjednako dobro kao i tada. Kaže, veliki pozdrav Kizo, brate, tebi i svim divnim slušalcima ove predivne obožavane emisije. Moj predlog je Gru, pesma Petak, Uglješa Mirković iz Jagodine. Pozdrav za tebe i za dragu nam Jagodinu. Bila je pesma Grua Petak, čini mi se, pre nekoliko emisija, ali možda bismo mogli pustiti onaj remix sa Delarno bendom, ako se slaže, što uopšte nije loša stvar. Kaže, legendo, evo, došao malo na odmor, tu sam u BG, ostajem do kraja avgusta, to jest idem za Veliku Gospodinu 28. u Irig, pa te pozivam da dođeš. Znaš da je to iriška slava. Evo, spremam neku klopicu, čekam dragu itd. Pusti nešto po tvom izboru za moju dušu. Imaš veliki pozdrav od prijatelja iz Francuske. To je naravno Deki. I Deki, drago mi je da si tu i da ćeš malo biti u otadžbini, da se, što bi se reklo, odmoriš ko čovek. Evo ga, Poison Arrow, odlična pesma, Milan, pozdrav. Devojke u znaku strelca imaju takvih strela na pretek što i nije tako loše. Jeste. I evo, ajde, pročitamo i ovo pa da ne davimo mnogo. Nadam se da nisam ništa propustio, ali od 202 čovjek ne može ni do toaleta. Bravo, Kizo Milovan. Morao sam u prodavnicu da uživam uz špricer. Pa, dobro, nije loša kombinacija. 202, špricerica, fino. Ajmo mi onda da začinimo to malo i sa muzikom. Neka ovo ide za Dekija, a i za ovaj špricer. Michael Jackson i Dirty Diana. Nakon toga idemo na Lenny Kravitz i American Woman.

Sjajan i dobro poznati Billy Idol i Rebel Yell, naravno. Kaže ovako Murko, ovo je melem od muzike za dušu i srce, ne sećam se kad sam poslednji put čuo, mislim da je Wasp, hvala. Evo ga, Aleksandar Radojković, svima već poznati kao Voodoo, kaže Targ iz Šokova budućnosti, ne stigoh na prošlu emisiju, čuo sam da je bilo dosta metalnog zvuka, pa moguće da jeste, da. Pozdrav ekipi, kako u studiju, tako i van studija. S vremena na vreme se desi tako da neki žanr prevlada, nije to ništa namerno, to se prosto desi i sami znate da je ovo jedna šizofrena lista, kažem to u najboljem smislu, tako da može da se desi da nekad malo ima više hip-hopa, nekad malo popa, nekad malo metala, panka, roka, šta god da poželite, a da je opet nekako po našem, što mi volimo da kažemo, senzibilitetu. Evo ga, Miloš Tomić kaže... veliki pozdrav za ekipu, samo da vam javim da je jubilarni peti Garage Night, ali kako je lepo ovo napisano, Gapa Rage Night, kao Garage Night. 8.8. pozvani ste, pisao sam već o tome, pozdrav iz Sevojna. Dakle, Sevojno, Kolumbija, koliko ja vidim, sviraju Nespremni i Jamsteri, tako da eto, ako ste raspoloženi, ako vam Sevojno nije daleko, 8.8. dakle, Garage Night, ali onako Garage Night, kaže peta jubilarna žurka. Mašala. Evo ga, Sinđa Ural nam šalje fotografiju sa, kako kaže, ovo smo brat Muki i ja, moja malenkost Muki iz Jorgovana, pozdrav za braću. Peđa Vasović kaže, tok izo samo roke, pozdrav Peđa, da se upišem da sam tu, može li od Phil Collinsa In The Air, koncertna verzija, ćao. Zašto da ne, mislim da smo baš tu koncertnu verziju i puštali bili, doduše čini mi se da traje onako prilično dugo, ali zašto da ne, nekad ćemo je uglaviti. Kaže, ćao Kizo, prijavljuje se da sam tužan, sad sam došao iz vinograda koji je zahvatila neka pošast, delimično ali dovoljno za očaj, to znači manje vina na zimu. Eto, od špricera smo došli sad do manje vina, od muke ću da se bacim pod prvu zgodnu žensku koja naiđe. baš muka, ovo je stvarno očaj. Kaže, zato predlažem familiju i brate Murate, Edi Bajmok. Edi, ne znam, ako ovako reaguješ na muku, kako tek reaguješ kad si srećen? Kaže, Kizo, danas je rođendan Chrisu Cornellu, izvanrednom vokalu i muzičaru u svim svojim inkarnacijama. Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog, sećamo se njega, Lane Staley, Kurta Cobaina, Ivana Niš. I više nisam znao da mu je danas rođendan, ali čini mi se da na listi imamo nešto gde je sigurno i Chris Cornell, jer vrlo, vrlo često on bude na našim listama. Kaže, pozdrav svima koji su došli na čas kod Kize i vama u studiju. Jutro sam se probudio sa stihovima u glavi, početak, pazi Mirko Metak. Ne znamo dakle mi je to palo na pamet, nisam to čuo 100 godina. Odmah sam seo uz komp da je nađem na YouTube. Možda bi mogao i to da ubaciš u neku od narednih emisija. Duka Diesel, Montenegger, Speca, Taksista Niš. Peco, svaka čast što si setio toga, viš kako to dođe onako iz ofa, puštali smo mi tu pesmu i Montenegrsi su takođe bili ovde i aj, ona njihova čuvena stvar koja je meni uzgred rečeno i najomiljenija, ali dobro si me podsjetio, mogli bismo to ponovo da čujemo u nekoj od narednih emisija pa da se malo podsjetimo. Evo kaže, ja nešto špricer ne mogu jer sipaju kiselu u vino, jedino kad vino sipaju kiselu mogu i nekako, jer vino ide u sve, a u vino ništa, kaže Zoki. Pa, na jedan ili drugi način to završi u tvom stomaku, tako da li će se izmešati pre ili posle, eto vidiš. Kaže, Piano Man, Billy Joel, ako može, Željko BG. Pozdrav ekipi u studiju i svima koji slušaju, zbogom Bruce Lee, nikad nemoj plakati zbog ljubavi, malo punk buraša, Vasa Tajčić. Kako mi se sviđa ovo, punk buraši, jako dobro rečeno, jako lepo sastavljeno. Evo kaže, pozdrav Ediju, proće muka, godina je dobra za vino, ali ti si Kizo kralj. Eto, Milovan ti kaže, Edi, da ne brineš mnogo, dobra je godina za vino, možda će biti još nešto dobro. A pre nego što dođe to dobro, ajmo mi na dobru muziku. Ljetno kino, Big Band i Vlada Divljan, Vodim te na more, ničim izazvan nakon toga, Bože, kako si?

Beograd 202.

Bon Jovi kaže Born to be my baby. Ne znam koliko je vama poznata ova numera, svakako jeste, ali ste verovatno navikli da čujete nešto tipa Blaze of Glory ili Keep the Faith ili koliko već hitova John Bon Jovi ima, ali ovo je svakako pesma koja treba da se zna kad je on u pitanju. Kaže ovako: hvala, ogroman pozdrav iz Vršca, tek rođeno mače, houseband da bome. E sad, na čemu hvala? Verovatno na nekoj želji koja je ispunjena. Ostavit ćemo da to bude enigma dok se tek rođeno mače ne javi i ne potvrdi. Kaže: pozdrav svim ljubiteljima dobre muzike, ako može Balkan i on je 35/6 Dule Futog. Balkan i on je 35/6. Ok. Kaže ovako: da li hvala Kizo, vino je vino, da li belo, da li crno, crveno, zavisi od hrane, sve zavisi s kim si i gde si, slažem se, istina. Izvini, polako pravim atmosferu, znaš ono, sveće na stolu, neke dekoracije, bla bla bla, večera je spremna, to su neka hladna jela, to jest razne salate, što slatko, što slano, prilagodio sam večeru ovom vremenu. A što se tiče dezerta, sami smo sebi dovoljni. I to se slažem. Kada prođe večera i legnemo u krevet srećni i zadovoljni i počnemo da vodimo ljubav, to je život. Eto, vidiš, mislim da neke stvari stvarno budu mnogo jednostavnije i lagane. Su, kaže, vodite ljubav, a ne rat. Zoran Tomić nam šalje slikovnu poruku i vidim da je to šoljica kafe na kojoj piše Gris. Kaže Vlada, more bilo u junu, brzo prošlo, bilo lepo, pozdrav ekipi. Eto, ostaju sećanja na kraju krajeva na to more, a i nikad nije kasno, na kraju krajeva imamo i avgust, možeš otići recimo na još dva dana, tri, zašto da ne. Samo ove gužve na granici mogu malo da kvare situaciju, ali nikad se ne zna. Evo Saša opet sa porukom, kaže: kad smo kod Bonnie M i njihovog nastupa u Nišu koji se najavljuje, Maisie Williams nije pevala uopšte na studijskim snimcima. Liz Mitchell je bila glavni, jedini pravi ženski vokal na svim albumima. Svi oni čuveni vodeći ženski glasovi koje čuješ u hitovima poput Rivers of Babylon, Rasputin i Derry Cool pripadaju ubedljivo najviše njoj. Morrissey Barre je pevala prateće vokale zajedno sa Liz i imala tek poneku pesmu gde je pevala vodeći vokal poput Belfast. Maisie Williams i Bobby Farrell na studijskim snimcima nisu otpevali doslovno ni jednu jedinu notu. E, to sam negde čuo. Zapravo mi je ovo poznata informacija i to je tek mnogo, mnogo kasnije, ja mislim, se saznalo. Bobbyjeve muške deonice u studiju je pevao sam producent Fred. Jeste, da. Farijana uspot ih je usporavao u miksu da zvuče onako duboko i opasno. Maisie i Bobby su služili isključivo za scenu, slikanje, omote, ploče i plesove. Bili su vizualni identitet benda, lepi i atraktivni sa neverovatnom energijom za igru. Međutim, fora sa Maisie Williams je tome što je ona na koncertima uživo zapravo počela da peva prateće vokale. Pa tako danas, pošto nosi prava na ime i nastupa kao Bonnie M featuring Maisie Williams, ona uživo peva te pesme sa svojim pratećim bendom. Tako da kad dođe u Niš na Nišvil, publika će gledati originalnu članicu i snivačicu grupe, ali ako ćemo istorijski i studijski, Liz Mitchell je bila taj prvi zlatni glas koji svi pamtimo sa ploča. Sve to pitanje koliko to ljudi zapravo, koliko im je to bitno ili nije. Ja verujem da ako je nastup pristojan i dovoljno dobar, da to ljudima neće biti bitno, naročito na tim live-ovima kad ljudi dođu da se provedu i malo tu i popiju, verovatno, i onda to se sve onako malo opusti, pa samim tim i čulo sluha, i verujem da dosta stvari može da prođe onako neopaženo, recimo. Ali opet, s druge strane, ovo je umeće znati ovakve informacije i izvlačiti ih. Anđela kaže: ćao Kizo, legenda, evo i mene da se javim, hvala ti na ispunjenom cimetu od Consecrationa u prošloj emisiji, čula sam dok sam slušala reprizu. Da li u narodnoj može nešto neočekivano popularno od mene? Vogue ili Bad Girl od Madone? Može, zašto da ne? Mislim da smo nešto toga puštali. Bad Girl, čini mi se da nismo. Pozdrav za sve ko slušaoce i sve u studiju omiljeni mi 202-ke Anđe iz Henkeda. Hvala puno tebi, Anđe, na javljanju i vidjet ćemo da se to negde ispuni. Evo i Đorđe Milić se javlja, kaže: pozdrav svima, moji predlozi Bad Religion, punk rock song, Jorgovani, Genetika, Đole iz Rume. Pozdrav za tebe i za Rumu. Ajmo mi na muziku. Ultravox, Vijena, nakon toga Dr. Alban, It's My Life.

0: LAX. That's how we doing it, baby. Westside.
1: Snoop Dogg i Akon kažu Boss Life. Vole bi reperi da pričaju posle repovanja, ko da nije bilo dovoljno reči, nego ajde na kraju još i da kažu nešto. Da, ajde još nešto da se ispriča, onako, tako da čuli smo sve što su imali da kažu. Kaže ovako, pozdrav opet za predsjednika Gdina Kizu, Miroslav iz Leskovca. Može jedna mala nagradna igra? Opa. Za najstarije redovne slušalce 202-ke, da li neko pamti stari fiksni broj 202-ke iz vremena kad je Vlada Jet vodio hit nedelje i početak rada? Olge Kepčije, a ko zna da se ispuni želje večeras? A broj je, i sad je napisao broj, ali ja namjerno neću da kažem, nego ćete vi to napisati na 064-0202-200, a kaže dalje, to je od pre nekih 36-38 godina, a ja molim za Zoe Kida, Nele, Tamila, Kekina ili Remi, sa ili bez elementala i opet pozdrav. Pa kaže, opet ja baš sam dosadan, generacija 963G, a slušam 202-ku samo od 1978. godine, kad se mogla čuti u Leskovcu, pozdrav za predsjednika. Eto, dobili smo sada i neku nagradnu igru, pa šta, ko osvoji, kako kaže, propozicija je da bude onda ispunjena želja. Pa dobro, ajde, zašto da ne? Ako neko zna, evo, baš bi se iznenadio. Ovde postoji taj, ako hoćete vam olakšam, 011 je početni pozivni broj. Pa vi sad vidite koji je. Stigla je jedna poruka koja kaže, s kim si, s njim si, a ne takav si, Zoki. Jeste, slažem se, ima i toga. Ti ostaješ svoj kako god. Pozdrav Kizi ekipe u studiju, svim dobrim ljudima što slušaju ovu emisiju na Radiju 202. Može li Džaj ili Bustani kreni ili Večna lovišta ili Mort pesma Tango ili Kud idioti? Ja sjećam se, pozdrav od Kaline iz SM ili ti Sremske Mitrovice. Evo, javio nam se i Zlatko, kaže, veliki pozdrav, ako može jedan romantičan od Two Live Crew, Me So Horny. Hvala, uf, izuzetno je romantičan. Ova pesma je onako baš

sva sreća, pa se ne prevodi sve. The Fat One kaže, pozdrav Kizo, tebi i 202, redovno slušam tvoju emisiju od početka, ali se nikad nisam javljao. Nisam imao potrebu, jer sve do sada je kao po mom izboru, da te hvalim neću, jer su te dovoljno nahvali, pa da se ne uobraziš. Neću, nema šanse. Mislim da nisi nikad pustio nešto od Salt and Pepa. Nadam se da ne grešim, Iv Čabor. Grešiš, bilo je, ali zašto da ne bude i opet. Slobodno napiši u još jednoj poruci neki predlog konkretan, onako šta bi želeo da čuješ od toga, pa ćemo naravno da bacimo onaj folder sa željama i čestitkama i sve, i nešto ćemo već, što bi se reklo, izbunariti. Evo ga, Saša kaže, Kizo, najveće od svega je što ova nova ekipa što dolazi sa Maisy zapravo zna da peva uživo. Opet se vraćamo na Bonnie M, inače ovom pričom, znači morali su da uneme prave pevače da bi pokrili ono što su Farijan i Liz radili u studiju 70-ih. Pa dobro, to mislim ima smisla, ipak bi se to uživo nekako videlo. Te dve pevačice i lik što džuska sa Maisy su opasni profesionalci, unemljeni su upravo zato što imaju ozbiljne glasove. Devojke bez problema izlače one visoke, prepoznatljive, lagane deonice koje je pevala Liz Mitchell. A lik mora da ima onaj hrapav, dubo glas da skine Farijana, i to sve dok se lomi i džuska na sceni. Pa mislim, na kraju krajeva, tako se verovatno i pravi podmladak nekog benda. Kaže, i još nešto da dodam, obožavam ove informisane ljude, veliki pozdrav za sve u studiju i van njega, kaže inače Maja Šajinović, a pre toga kaže, hello, ja prisutna još sa hita, čekam obećeno All Lies. To je All Eyes on Me od Tupaka i vrlo verovatno da ćemo stići da je čujemo, samo da ne trbunjam ja ovoliko, i naravno vidimo se u subotu, kaže. A kad to kaže, onda misli na ARM festival u Zaječaru, tako da kogod je raspoložen, izvolite na festival autorske muzike, dakle 25.7. u Zaječaru, na Kotlujevcu, bit će mnogo dobre energije i mnogo pozitivnih i nasmejanih ljudi. Srđan kaže, i posle Albana, Mili Vanili, a može i Bros. Pozdrav. Može sve, naravno, kod nas u emisiji sve prolazi. Ali pre toga, da vidimo da li će proći Creed, With Arms Wide Open, a nakon toga Van Halen i Right Now.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Party Breakers i, kako Cane kaže, ulični hodač. Evo jedan vinski predlog i pozdrav za sve. Emilio Harris, Two More Bottles of Wine, kaže nam Marko. Pa onda u susret Nick Cave-u, ako može, Do You Love Me. Sve to ide u onaj folder koji smo već pominjali. I kaže ovako: nešto mi se čini da je stari broj 202 bio 011-324-9202. Ne mogu da tvrdim, Ivana Niš. Eto, ćemo da proverimo u onoj poruci koju smo dobili, pa da vidimo da li je taj broj. Moguće da jeste. Ako jeste, eto, zaslužila si pravo da izabereš hit, ali za malo. Ne to, nego da izabereš pesmu koja će sigurno biti na ovaj slede, odnosno u sledećoj emisiji, na listi sledeće emisije. Kaže, posle je ubačena dvojka, 3-4-8-3-6-0, posle je ubačena dvojka, posle trojka, ko može, Jura Hip Stilin. Ajde da vidimo i dalje to. Kao, legendo, evo jedna zagonetka dok čekamo drugu. Dole je, gore je, ljubiš, a u sredini držiš, šta je to? Ako neko zna od slušalaca, neko odgovori. Ako ti znaš, pusti poruku. Ako ne znaš, šaljem ti odgovor, ali da ne kažeš, pozdrav Deki. Kako je krenula ova zagonetka, Deki, ne znam da li smemo to da kažemo. Tako da, pošalji ti pa ćemo mi to da vidimo. Provući ćemo kroz filter. Kaže, Vlada Janković ili Jet dobio je nadimak po Jetu Harrisu, basisti The Shadows. Čovek je legenda. Jeste, tako je. Evo ga, Nikola Bulatović piše, kaže, broj bi trebalo da je 011-322-9701 ili 011-324-9202, Johnny kaže. Da, imamo dosta već ovde. Ova nagradna igra se pretvorila u jednu ozbiljnu onako igru, tako da vidjet ćemo. Neko od vas je pogodio, vrlo verovatno, pa ćemo da vidimo ko i ko zaslužuje pravo na želju za sledeću emisiju. Aleksandar kaže, pozdrav za Zokija i trenutno najveću muzičku emisiju na 202. Dižeš rating radija samo tako, ovde sam da sugestijama unapredim inače odličan muzički program. Preporuka za izvođače koji su slabo ili nikako zastupljeni i te kako zaslužuju. Fokus je na domaće. Supernaut, Pressing, Mini, Linija, X, Darku Dub, Još Gori, X, Goribor, Lira Vega, Trobecove, Krušne, Peći, Mizar, šta god od tih bendova i kako god za sada, rock'n'roll, pozdrav Aleksandar. Aleksandre, hvala ti na ovim lepim rečima i na ovim svim preporukama, tako da nešto od ovoga će sigurno ići. A Miljan pita, uklapali se Max and Intro, ostavi sve. Pozdrav, uklapa se Miljane, to je bilo pre jedno 3 ili 4 emisije, ali znam da smo puštali jer je neko to već tražio. Ajmo mi na Kanda Kođe i Nebojšu, Tvoj smeh. Nakon toga, The Outfield, Your Love. Idemo.

Outfield, I Don't Wanna Lose Your Love Tonight. Jedna jako lepa pesmica, stara, dobra i nekako uvek aktuelna tema. Kaže ovako, odgovor je cigareta. Dole je lizneš, gore je ljubiš, a u sredini držiš. Ništa vulgarno, šta reći? Pozdrav, deki. Deki, dobar si, vrcav si, sviđu mi se to. Kaže, sve brojke, 200 dvojke i kvadrati i krugovi i kvadrature kruga i palindromi su savršenstvo bez mogućnosti slučajnosti. Isto kao kažeš to je to. Isto kao kad kažeš to je to. E, dobro. Kizo predsjedniče, Vlada Jet je zvanično profesor matematike. Da li ova mlađarija to zna? Pozdrav. Pa ja se nadam da znaju, eto. Verovatno, s obzirom koliko su naši slušalci upućeni u sve, ja verujem da znaju. A dobili smo i od The Fat One konkretan predlog Salt and Pepper, The Knox track versus Beat Up. Ovo mi je baš dobar mix. Naći ćemo to, naći ćemo i nekako ćemo da iskopamo. Maca kaže, dobro večer Kizo, hajdu Despotovac na vašar. Jesi li bio skoro na nekom vašaru? Sinoć je pevao i svirao Dule Resava sa svojim muzičarima, bilo je fantastično, onako baš Dule Night in Despotovac City. Verujem da će i večeras, malo kasnije ću do grada, pa javljam. Muzički predlog neka bude Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Maco, inače naša pevačica je direkt sa našeg koncerta u subotu sa Vodova Festa otišla upravo da se pridruži Dule tu i ekipi njegovih muzičara, tako da imam iz prve ruke informaciju i čak neke snimke da je bilo fenomenalno, a znam da Dule i njegova ekipa i Ace i svi to dobro vrlo rade i veliki pozdrav za sve vas u Despotovcu. Nisam bio skoro na nekom vašuru, moram da priznam, gde, a pogotovo ne gde je takva muzika, mi tu govorimo o vrlo vrlo kvalitetnoj muzici, tako da nije to onaj vašur onako ispod šatora, pa onako rolovana svinjetina, pa pačetina, pa vo na ražnju i tako nešto. Ovde već govorimo o nekom novom nivou. E, tako. Evo kaže, mislim da je Jet arhitekta. Pitanje, eto vidiš, sad se ne zna, ono, da li je arhitekta ili profesor matematike. Ajde, neka vam to bude još jedan zadatak za kviz, pa ko pogodi dobije opet pesmu u sledećoj emisiji. Idemo mi pre nego što dođe do toga na Queen i Somebody to Love, a nakon toga Lou Reed i Charlie's Girl. Vozi.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Eric Clapton i Cocaine. E, kaže ovako, fantastična je pevačica, pitala sam se ko je Bravo, to nam kaže Maca za našu Bojanu Račić, našu pevačicu, i drago mi je da ti se sviđa. Kaže, Kizo, brate moj, jel si pustio pesmu Sad od 357, samo pitam, pozdrav od Gruje iz Vršca. Nisam je pustio, ali je na listi, tako da ako ne stigne za ovu emisiju, vrlo verovatno će ići za sledeću, čini mi se. Kaže, Kizo majstore, juče bio rođendan Chris Cornella, možda bi pesma Show Me How To Live mogao ti da emituješ kao po pođem ovom divu. Pozdrav iz Subotice. Aha, kao pomen, aha, evo imamo ispravku, kao pomen ovom divu. Pozdrav iz Subotice. Pa moglo bi da ide tako nešto. Mislim da imamo Chris Cornella, koliko mi se čini, na listi, tako da sačekat ćemo do kraja emisije pa ćemo da vidimo. Ako ne, eto, ostaje za sledeću. Kaže, vala Kizo, daj da se to desi, Kizo za predsednika, možda bi nam konačno svima svanulo. Ne, meni bi se smrklo, veruj mi. Tako da nekada, ostanemo mi ovde iza mikrofona, nekako je to bolje, a i tu se bolje snalazim. Evo, Saša kaže, ljudi, Džeta u šali iz velikog poštovanja zovu profesor ili doktor rock'n'rolla, jer čovek bukvalno drži katedru za istoriju domaće i svetske muzike. Kad god on priča na radiju, to deluje kao predavanje iz rock istorije. Međutim, fora je u tome što se on nikad nije bavio pravom profesorskom strukom. Džet je od rane mladosti ušao u muziku, prvo preko crnih bisera, posle u tunelu, i ceo radni vek je proveo na Radio Beogradu 202 kao novinar, muzički urednik i voditelj. A dodatni razlog zašto su slušalci možda rekli profesor jeste što u Beogradu postoji još jedan čuveni Vladimir Janković, ali on je profesor matematike na PMF-u, eto, matematičkom fakultetu. Pa kad neko izgugla ime Vladimir Janković, odmah iskoči taj profesor matematike. Ali naš Vlada Jet je profesor jedino za špice, rock'n'roll, izvođače i gitarske rifove. Tu mu u Srbiji i dalje nema ravno. Evo, ja mislim da je Saša sad sve lepo ovom porukom objasnio, tako da ona poruka koja kaže mislim da je Jet arhitekta ili profesor matematike, prosto, pa ne možemo da kažemo da pada u vodu, jer ima to negde delimično istine. Evo, u nekom prenešenom metaforičkom značenju to zaista može tako da bude. Evo, još jedna poruka kaže, Jet je trebalo da bude arhitekta, ostalo mu je samo diplomski, a pošto se zaljubio u radio, nije završio, kaže Mira. Moguće i da je to možda istina. A imamo i onaj broj telefona 011-324-9202. Pesma za nagradu, Kolje grobovlasnici, Zulu, Uštipci, Peca taksista Niš. I čini mi se da je Peca u pravu. Ja ću samo da sačekam da vidim onu poruku potvrde, ali trebalo bi da je to to. Peco, ako jeste, eto tebi već pesme u narednoj emisiji. Kaže, Kiza ne čeka, pa zbog toga nema krize. Najbolja muzika je uvek tu na Radiju 202. Hvala puno na tome. Ajde da mi održimo tu reputaciju i da probamo da to začinimo jednim Pearl Jamom sa pesmom Garden. A nakon toga, gde ćeš bolje, Beastie Boys i Sabotage.

Bili su ovo Petrijarski Black Veneration, odličan, odličan spoj onako nekog težeg zvuka i boga mi pomalo repovanja. Kaže, broj telefona 202 do 91. je bio 185-285. Do promene je došlo zbog puštanja u rad digitalne centrale u Takovskoj. Eto, ima mnogo, dobro ste informisani, ne znamo dakle vadite te informacije, ali uspete da ih izvadite. Kaže, evo, živ je džet, pa nek pojasni. A do tad je veteran asfalta od crnih bisera i Dom omladine preko tunela i Vlada Jet benda do 202. Pa ja mislim da je ovo onako sažetak svega i najbolje moguće objašnjeno. Kaže, odosmo u zasluženu penziju, mnogi od nas šetaju

0: da smotamo. Kaže Saša, upravo je slušateljka, Vlada Jet je stvarno u mladosti studirao arhitekturu. U to vreme 60. godina gomila gradskih likova i muzičara je upisivala arhitektonski fakultet ili građevinu. To je bio prvi beogradski, odnosno pravi beogradski fancy fakultet za gradsku ekipu i stvarno je dogurao skoro do kraja. Ostalo mu je tih par ispita, ali ga je muzika i radijski mikrofon potpuno povukao i progutao. Umesto da projektuje zgrade, čovek izabrao da projektuje rock'n'roll scenu i pravi najbolje radio emisije na ovim prostorima. Kako je ovo lepo rečeno, Saša, svaka čast, ovo je skoro onako lirički, baš lepo onako urađeno. To ti je ona klasična beogradska priča, batalio diplomu arhitekte zbog ljubavi prema rock'n'rollu i radio i na kraju postao živa legenda Radio Beograda 202. To je sudbina mnogih i što se mene tiče, ništa ja tu ne bih menjao. Kaže, dobar je Pearl Jam, kad nema sepulture, aha. Pa dobro, možda bude i sepulture do kraja, nikad se ne zna, ostani sa nama do kraja emisije. Inače, Petar nam je poslao tu poruku i nikad se ne zna. A ono što znamo je da ide upravo Tupac i All Eyes on Me, tako da ispunjavamo želju, a nakon toga The KLF i Last Train to Transcentral. Vozi!
1: Big sight, new paint.

Slušali smo Haraway i What is Love, ili što bi neki voleli da kažu Vladislav. Tako da nikada nećemo saznati šta je pravo ime ove pesme. Evo imamo da najavimo jednu svirkicu. Neko me je relativno skoro pitao šta se dešava sa bendom Enjoy Sarma, da li postoje i da li rade, i evo dobili smo odgovor direktno upravo od Saleta Arsenijevića, člana ovog benda, koji kaže da 29.8. na Kovinskom rock festivalu u Kovinu, naravno KRF, sviraju upravo Enjoy Sarma, tako da ako imate želju da ih čujete ili dugo niste, možete to da učinite uživo, što bi se reklo, u Kovinu. Dakle, 29.8. na KRF, Kovinskom rock festivalu. Kaže ovako: thank you, ja sam dete 202-ke, rasla uz nju, nedeljom ujutro slušala klasičnu muziku, tebe pratila kroz iskaz, pa bunt, ma bravo, na pravom si mestu, hvala puno na tome i drago mi je da to i dalje ostaje i da gori kao plamen. Kaže, Kizo, kako da odem na spavanje kad puštaš OK muziku? Pa, lepo se uspavaš uz lepu muziku, eto. Evo, kaže, Peca, taksista, se javlja, kaže, izvini Kizo, zaboravio sam da se zahvalim za uličnog hodača Peca. Peco, nema problema, samo je bitno da smo uspeli da ispunimo želju i da je sve kako treba. To je ono što nas najviše i zanima. A evo, Dragan Glubović nam šalje žute strane, koliko ja vidim ovde info, telefoni, Beograd, i kaže, pozdrav Kiza i ekipa, ne mogu da pronađem fiksan broj, ali umem da podesim frekvenciju. Što se nas tiče, to je apsolutno dovoljno, tako da nemoj se opterećivati mnogo oko broja telefona, i ovako i onako ti znaš da mi ispunjavamo te želje, tako da na jedan ili drugi način to će biti ispunjeno. Evo, Saša kaže, znaš li da je Tupac bio prvi solo hip-hop izvođač koji je primljen u Rock'n'Roll Hall of Fame? Kad god ga puštaju na rockerskim stanicama, uvek imaju to opravdanje da je lik bio čisti rock'n'roll po stavu i buntu. Slažem se, apsolutno. Matricu za ovu pesmu je napravio čuveni producent Daz Dillinger iz grupe The Dog Pound. On je zapravo uzeo i samplovao jednu staru R&B stvar iz 79. godine, pesmu Never Had a Love Like This Before od pevačice Stacy Letsaw. Znači, uzeo je taj soul disco bas, opasno ga usporio, napumpao bubanj i napravio jedan od najopasnijih hip-hop ritmova u istoriji. A najjače od svega, Tupac je tu pesmu snimio čim je izašao iz zatvora, doslovno iz zatvorske ćelije, otišao pravo u studio, bio gladan muzike i za par sati izrokao celu stvar. Zato u njoj ima toliko energije i onaj stav, svi ste sad uprli oči u mene. I to je istina, sticam okolnosti, mi je Tupac jedan od omiljenih, tako da znam sve ovo što si napisao, i mogu da dodam da ne samo da je ovu stvar izrokao, kao što kažeš, i snimio čim je izašao iz zatvora i otišao direkt u studio, nego je ceo album zapravo snimljen za nepunih nedelju dana, a uzgred rečeno, to je dupli album u pitanju, tako da svakako majstralno delo, i što se mene tiče, taj Rock'n'Roll Hall of Fame, apsolutno, apsolutno zasluženo. Idemo mi i dalje u hip-hop vode. Rick Ross i La Creme, Never Personal, a nakon

mamom. Dubioza kolektiv i Kokuz, to ste tražili u prošloj emisiji, čini mi se, ili pretprošloj, i dobili. Kaže, Kizo, slušao bih te beskonačno, ali majka je majka i volim je više od tebe. Pozdrav, Zoki. Apsolutno opravdano, jedna je majka i ima smisla to što pričaš, tako da slobodno, ako treba, kod majke, kod majke. Evo, kaže, nema krize kad ima Kize. Pa, može se reći, nadam se da je tako. Vudo nam piše, kaže, sećam se jedne popularne debate na Redditu sa naslovom What is Love. Skupio se mladi, obrazovani i akademski svet. Svi su pružali svoje odgovore sa raznih stanovišta ličnih, psiholoških, filozofskih, religijskih i tako dalje. Sve dok se nije pojavio jedan lik sa komentarom What is Love, Baby Don't Hurt Me. Usledila je lavina smeha, a verovatno je suvišno reći da je lik ujedno i zatvorio debatu jer je sve objasnio. Pozdrav, kaže Vudu. A ova prethodna poruka koju si poslao Vudu, čuvamo je za kraj. Tako da ne misliš da neće biti pročitana, nego imamo već neku pričicu iza toga. Ali eto, za sve koji žele da znaju o čemu se radi, ostanite do kraja emisije sa nama. Kaže, Kizo, pusti malo Azru, Plavi golub. Malo ćemo da pustiti. Šta to znači? Pustimo malo pesme. Ne pustimo celu, recimo. Pustit ćemo to u nekoj narednoj emisiji. Zašto da ne? Pre toga idemo na domaću kantautorku Živu i njenu pesmu Atom. A nakon toga idemo na Drowning Pool i Buddies. Držite se.

ザ。Guns N' Roses, Mr. Brownstone, ali sam siguran da ste vi to znali i bez da vam kažem. Kaže Tanja, Vudu, imaš li prolaz kod Kize ili se prvo polaže ispit kod broja 1? Pitam za druga i za sebe, naravno. Ne znam, Vudu, evo ti reci. Kaže, Kizo, druže, Vodova Fest, svaka čast. Svirka, energija, pozdrav iz Kisača, samo jako. Hvala puno i hvala što ste bili. Kisač je sjajno mesto, prolazio više puta, ali se nikad nisam zadržavao. Koliko se sećam, i tamo je bila neka gitarijada ili nešto tako. Ispravim ako grešim, ali čini mi se da je tako nešto u Kisaču bilo. Kaže, baci pogled na parodiju I Can Only Count to Four, ako ti nije poznata. Pozdrav, Simo. Morat ću da vidim, u ovom trenutku sada ne mogu da se setim, ali ću morati da vidim o čemu se to radi. Kaže, veliki pozdrav Kizo, uvek volim da čujem tebe i dobru muziku, ovih dana slušam muziku 80-ih, svaka čast, i moj favorit na playlisti je Cyndi Lauper, The Goonies, Your God Enough, numera iz legendarnog filma Goonisi. Baš smo imali Cyndi Lauper ovaj, danas na playlisti, ali možda bismo mogli ovo da uvrstimo, inače film je fenomenalan, jako sam ga voleo kao klinac, bio mi je jedan od najzanimljivijih, verovatno nešto što bih mogao da gledam iznova i iznova. Nisam se usudio da gledam sada u neko skorije vreme, jer se nekako bojim da ću pokvariti nekako uspomenu na to, šta znam. To može samo da prođe kod Terminatora 2, recimo. Pozdrav iz Požege, kaže Mihajlo. Veliki pozdrav, Kizu, uvek volim da čujem tebe i dobru muziku. Hvala Mihajlo puno na tome, ajde da ostanemo mi u toj nekoj dobroj muzici. Devo, Mongoloid je ono što slušamo sledeće, a nakon toga Dire Straits i Walk of Life.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Rory Gallagher, Bad Penny je upravo ono što ste čuli. Kaže, pozdrav Kizo, prosto zbog kašnjenja javljam se sa Kalemegdana, gde se upravo završio Mobijev koncert. Jel bio možda slučajno Helmet Aca BG? Aco, s obzirom da si bio na Mobiju, ja mislim da ti nije ni bitno da li bio Helmet ili ne. Biće možda u nekoj narednoj emisiji, nije sada, ali ti si se probao sve jedno. Eto, napiše nam neku reč kako je bilo na Mobiju, da li je bilo lepo, da li je ispunio očekivanja i da li je pre svega bilo ljudi. Ja verujem da jeste, koliko sam vidio, to je onako grandiozno najavljeno, tako da verujem da je sve to bilo kako treba. Ali eto, čisto ako možeš, ako si još uvijek tu sa nama, napiši nam neku reč za nas koji nismo bili, kako je to Mobi izgledao i zvučao. Evo ga, Vudu javlja se, kaže, nemam prolaz kod Kize jer iskaz nikako da odgovori na mail urbanog digitalnog magazina Al Expirit. Ipak, ako Tanja nastavi sa onim njenim crnim operacijama bez odobrenja mozga, kao jednoj od prethodnih emisija, počet ću da se zaljubljujem u njen um. Kaže, pozdrav Tanji, Vudu aka Number X. Nikad se ne zna, nikad se ne zna, ali evo, ako je Tanja još uvijek sa nama, Vudu joj šalje poprilično lepe pozdrave. Evo, kaže Sandra, bravo za deo, evo ja imam želju da čujem Snake Finger u nekoj budućoj emisiji, poj iz Čačka, poj iza ceo Čačak. Kaže, ćao draga emisija, pozdrav za Kizu i ekipu, volao bih da čujemo seksi lepu crnu pevačicu Blue Pearl i pesmu Naked in the Rain, veliki disco hit tih godina, pršti energije u celoj pesmi, veliki pozdrav Siniša iz Beograda. Hvala Siniša na ovom predlogu. Uvrstit ćemo ga u onaj naš dobro poznati čuveni folder, a pre nego što dođe do toga, idemo mi na Anu Popović i Slow Dance, a nakon toga Chad Kroeger i Hero featuring Josie Scott.

Bili su ovo većini vas omiljeni Faith No More i Falling to Pieces. Nekako kad god pustimo Faith No More, uvek se osvrnem na to koliko uvek dolaze dobri komentari. I evo Aleksandar Kojić upravo šalje, kaže bravo za Faith No More. Uvek ćete imati prilike to da čujete u emisiji Dođi kod Kize. Kaže, evo, javlja se Jaca iz BG-a i kaže, ma bilo je lepo, krcato je bilo, nema dilema, svirele su malo više od sat i po vremena i tu nema šta da se zamerim, Mobi je simpatičan, omatoreva polako, ali i dalje ima tu energiju, pa kaže, pozdrav Aca BG. Eto, naravno da, vreme je faktor koji nas sve kači, ali je bitno da ta energija nekako ostaje konstantna. Ajmo mi sada na Scorpions, Still Loving You, a nakon toga Skid Row i 18 and Life.

Skid Row i 18 and Life. I evo, baš je stigla poruka, kaže: pozdrav opet, sa ovom muzikom si me vratio u neka za mene lično srećna vremena, a sada, prijatelju moj, za mene je teško, ali uz 202 se sećam i tešim tih lepih godina. I opet pozdrav, drago mi je da možeš da se setiš nekih lepih vremena. Evo, Vlada kaže: yeah, somebody put me together. Tako da sve to ima svoje i sve je to tu sa razlogom. Sad ima nešto totalno neočekivano, nešto što verovatno ne biste verovali da možete da čujete u ovoj emisiji, ali postoji razlog. U 87. godini napustila nas je glumica i pevačica Olivera Katarina, verovatno neki od vas već znaju, posebno značajna ličnost za Radio 202. E sad zašto? Zato što je njena pesma Šu Šu bila prva emitovana numera na 202. Znači, ako vas neko nekad bude pitao ili možda čak i u nekom kvizu koja je prva emitovana numera na 202, sada ćete znati da je to upravo pesma Olivere Katarine Šu Šu. Ona je rođena kao Olivera Petrović u Beogradu 5. marta 1940. godine. Tokom karijera bila je vezana kao poznata kao Olivera Vučo i Olivera Šakić. Umetničko ime Olivera Katarina uzela je po svojoj majci Katarini. Naravno, opširnije o ovome možete da pročitate na Facebook stranici zvaničnoj Radio Beograda 202, a mi ćemo upravo sada čuti tu numeru koja je prvi put emitovana na 202. Šušu Olivera Katarina.

Bila je to Olivera Katarina Šušu, dakle prva numera koja je ikada emitovana na radiju 202. Evo ga Pera iz Renjanina, kaže svaka čast za Oliveru, ipak je 202. najradio, pozdrav Pera iz Renjanina. Inače u subotu od 13 časova u emisiji Jukebox deo emisije biće posvećen veoma popularnoj pevačici i glumici Oliveri Katarini, tako da imat ćete priliku da saznate još neke pojedinosti iz života ove vrlo bitne dame za ovaj radio. To je bilo sve što se tiče mene i ove emisije Dođi kod Kize. Mi se svakako slušamo sljedećeg utorka u istom terminu od 20 časova do ponoći. Vas sad očekuje Ivana Pataković u noćnom programu, tako da ne menjajte kanal. Vidimo se, laku noć.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: I tako još jedna sreda se otvara programom Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a za početak uvek izaberemo neke posebne noćne hitove, tako je i ovom prilikom. I zato Cathy Dennis, Touch Me All Night Long, ABC, The Night You Murdered Love i One Direction, Night Changes.

Filmski hitovi su uvek u modi, pa evo, čućemo neke od velikih filmskih hitova i u našem programu večeras. Madonna, You Must Love Me, Whitney Houston i Mariah Carey. Kakav je to bio sudar zmajevih glasova svojevremeno. Pesma je When You Believe, a čućemo i pesmu koja je obeležila film Flashdance, a zove se What a Feeling ili Flashdance, a pevačica je Irene Cara.

Ove noći u noćnom programu širom zatvorenih očiju slušamo i domaći bend koji znamo pod imenom Kanda, Kodža i Nebojša. Pesme koje smo izabrali za ovu priliku su Što pre, ali eto, što pre će da krene muzika, ali ipak još nešto da vam kažem. Druga pesma je Tvoj smeh, a treća je ona u kojoj se kaže tu i tamo, tamo, tamo. Kanda, Kodža i Nebojša.

Jedan od naših omiljenih bendova svakako je i sastav Wolf Alice. Oni su bili veoma aktivni i dobili su i značajna priznanja na dodeli britanskih muzičkih nagrada The Brit Awards. Pesma s kojom krećemo je The Sofa, ali čućemo i Just Two Girls, baš kao i pesmu White Horses.

Harry Styles je uvek zanimljiv, drugačiji i privlači pažnju ili kada trči maraton ili kada izlazi sa velikim hollywoodskim zvezdama. Harry Styles je ponikao u dečačkom bendu One Direction, a posle toga je imao veoma zapažen solo put i napravio neke od velikih pesama koje publika preko noći zgotivila. Aperture je pesma koja se nalazi na njegovom aktualnom albumu Kiss All The Time, Disco Occasionally, ali mi ćemo ipak da čujemo i pesme As It Was i Late Night Talking, koji su i tekako imale značajno mesto u njegovoj karijeri.

U nastavku našeg programa Širom zatvorenih očiju, vreme je za jedan super trio koji znamo i volimo pod imenom Ohio. Njihovi koncerti su takođe prava poslastica, a ovde kod nas slušamo pesme Čekam ih, Sijam i Mama.

Chapel Roan je jedna umetnica posebna, drugačija, a po imidžu je na momente i zastrašujuća. Ali kada je lansirala album The Rise and Fall of a Midwest Princess, više ništa nije bilo isto. Publika je veoma brzo i lako zavolela njene pesme. Kažu da u tome možda je i tajna što se u njenom zvuku prepoznaju i muzički momenti 80-ih. U svakom slučaju slušamo Chapel Roan na 202 u pesmama Good Luck Babe, The Giver i Red Wine Supernova.

da li više volite grupu Måneskin ili solo put Damiana Davida? Ovaj sjajni italijanski bend, pojavljuju se razne naznake da će se možda ponovo okupiti za festival u Sanremu. Vidjet ćemo da li je to samo priča ili će se zaista desiti. Ali u našem programu slušat ćemo ove noći Damiana Davida u solo varijantama. Ali i tu, eto, nije on uvek sam. U pesmi Talk to Me pomažu mu na Rodgers i Tyla. Pesmu Nothing Breaks Like a Heart je snimio zaista, to je sjajna obrada pesme Miley Cyrus, a još jedna pesma koja i tekako dobro prolazi na njegovim koncertima zove se Tango.

Ne znam da li se i vama čini da je Kylie Minogue nekako uvek prisutna. Ili ima neku novu pesmu, ili ima neku novu saradnju. Poznata je i po tome da ima i vino sa svojim imenom. Lansirala je i parfem, a dobila je i svoj dokumentarni film. I eto, ne moramo više ništa da dodamo. Samo ću da vam kažem da su pesme koje slušamo Lights Up, Magic i All the Lovers.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Grupa Duran Duran je aktivnija nego ikad, samo dodaju nove datume i proširuju svoju turneju, što po Americi, što po Evropi. Eto, mi možemo samo tužno da konstatujemo da su nas i ovom prilikom zaobišli, ali svakako uz sve to stigla i nova pesma Free to Love, u kojoj su ponovo udružili snage sa Nilom Rodgersom, tako da osim nove pesme Free to Love slušat ćemo i numere po kojima su itekako omiljeni i prepoznatljivi, a to su Planet Earth i Hungry Like the Wolf.